0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Faruk Đozić smijenjen je s funkcije načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica zbog objave na društvenim mrežama koja se odnosila na pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odluka o smjeni uslijedila je nakon zahtjeva općinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, koju predvodi Branimir Kojić. Neposredno prije smjene Đozić je u izjavi za BHRT kazao da neće promijeniti svoje mišljenje o Ratku Mladiću, kojeg je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osudio na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. Nakon započete ekshumacije na području općine Bratunac nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima

0: a održana je danas na Univerzitetu u Tuzli, a obilježavanju se pridružio i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup, u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika, trebao bi dati odgovore na ključna pitanja. Intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka listopada ove do sredine svibnja 27. godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je FENI doktorica Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Uvođenje Evropskog sistema za informacione tehnologije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana naše zemlje, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Građani će u početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održano 10. oktobra u Gazi Husrep Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje je tajno. Podsjećamo na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je održana u septembru. Potvrđene su kandidature za izbor 14. Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu naše zemlje do 23 stepena na Celzijusa. Završene su vijesti. Hvala vam za pažnju. Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i jugoistočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Faruk Đozić smijenjen je s funkcije načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica zbog objave na društvenim mrežama koja se odnosila na pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odluka o smjeni uslijedila je nakon zahtjeva općinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, koju predvodio da neće promijeniti svoje mišljenje o Ratku Mladiću, kojeg je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osudio na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. Nakon započete ekshumacije na području općine Bratunac nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice, potvrđeno je za detektor. Istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama iz 95. godine iz Srebrenice, kazao je Selimović za detektor. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovaće konferenciji naziva Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra, a održana je danas na Univerzitetu u Tuzli, a obilježavanju se pridružio i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup, u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika, trebao bi dati odgovore na ključna pitanja. Intencija je da ova konferencija da odgovore na određena pitanja na naučnim činjenicama, a to će pomoći svima onima koji donose odluke. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka listopada ove do sredine svibnja 27. godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je FENI doktorica Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Uvođenje Evropskog sistema za informacione tehnologije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana naše zemlje, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Građani će u početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska

0: nije tajno. Podsjećamo na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu naše zemlje do 23 stepena na Celzijusa. Završene su vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i jugoistočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vreme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci, vi pratite Dalno jutro radija Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje je moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni i u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U oktobra pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Uslijed nestabilnih vremenskih prilika, opšta slika će biti lošija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnji prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa D1.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija

0: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 5495, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci, družimo se u rubrici Kuhajmo zajedno. Ako želite napraviti ukusnu tortu, a nemate puno iskustva u kuhinji, ovaj recept mogao bi vam postati omiljeni. Priprema je jednostavna, nema komplikovanih tehnika, rezultat je kremasta i sočna torta koju je teško odoljeti. Za ovu tortu nije potrebno mnogo sastojaka niti sati provedenih u kuhinji. Najbolje od svega je što se može pripremiti bez posebnih slastičarskih vještina. Sastojci za koru su 4 jajeta, 4 kašike šećera, 4 kašike brašna, 2 kašike kakaoa, 1 prašak za pecivo, a za kremu 500 ml slatkog vrhnja, 250 g mascarpone sira, 100 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer, a za natapanje 100 ml mlijeka. Priprema. Jaja i šećer se umute mikserom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodaje se brašno, kakao i prašak za pecivo, pa lagano sjedini. Smjesa se izlije u kalup obložen papirom za pečenje i peče oko 15 do 20 minuta na 180 stepeni. Dok se kora hladi, pripremite kremu. Slatko vrhnje umutite, a zatim dodajte mascarpone, šećer u prahu i vanilin šećer. Sve kratko umutite dok ne dobijete čvrstu i glatku kremu. Ohlađenu koru lagano natopite mlijekom. Preko nje rasporedite kremu i poravnajte površinu. Tortu stavite u frižider najmanje 2 do 3 sata, a najbolje preko noći. Po želji možete ukrasiti rendanom čokoladom, kakaom, svježim voćem ili čokoladnim mrvicama. Ovaj recept posebno je praktičan kada želite brz i jednostavan desert, a da torta izgleda kao da ste se oko nje mnogo više potrudili. Bila je ovo naša rubrika Kuhajmo zajedno. Do sljedeće, lijep vam pozdrav!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav! Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu. Predmet poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u ovogodišnjem kantonalnom budžetu za projekte sportske infrastrukture ukupno

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja.

0: Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vrijeme je za još jedan putopis, ovoga puta talasi radioteka odveće nas do Azije, tačnije do Malezije. To je država u jugoistočnoj Aziji, federacija koja se sastoji od 13 država i 3 savezna teritorija. Južno-Kinesko more dijeli državu na dvije odvojene geografske cjeline. Prostrije se na 330.000 kvadratnih kilometara i ima oko 35 miliona stanovnika. Poluotok Malezija ili zapadna Malezija koja zauzima južni dio Malajskog poluotoka i graniči na sjeveru sa Tajlandom, na jugu sa Singapurom, sa kojim je povezana mostom. Sastoji se od 9 sultanata, dvije države koje vode guverneri, te dva savezna teritorija. Malezijski Borneo ili istočna Malezija, koja obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Borneo, graniči se sa Indonezijom i sultanatom Brunei, kojeg u potpunosti okružuje. Sastoji se od dvije države, Sabah i Sarawak, te saveznog teritorija Labuan. Malezija je formalno nastala 16. septembra 1963. kada su države Malajske federacije Sabah, Sarawak i Singapur sjedinile se u Malezijsku federaciju sporazumno sa Velikom Britanijom uz osudu Indonezije. Singapur je 1965. godine sporazumno napustio federaciju kao nova nezavisna država.

Malezija je jedna od država osnivača ASEAN-a, ostala je članicom zajednice država Commonwealtha. Iako su Malajci dominantni, malezijsko društvo je heterogeno, sa značajnim uticajem indijske i kineske manjine. Malaja je bila najbogatija britanska kolonija u Aziji sa 3/4 površine gustih tropskih prašuma. Sredinom 19. vijeka računalo se da cijela Malaja nema više od 200.000, a popis stanovništva iz 1911. zabilježio ih je 2.644.000, od toga nešto više od 300.000 u Singapuru. Kroz Singapuru je prolazilo 75% direktnog malajskog uvoza i 67% izvoza. Državni dohodak po glavi kasnih 50-ih bio je 200 američkih dolara godišnje. Bogatstva su donijela drva kaučukovca, plantaže kokosa te palmi za ulje. U sukobima Malajaca i Kineza između 1948. i 1956. godine ubijeno je 11.000 ljudi. U oktobru 1951. poginuo je engleski visoki povjerenik u Malaji Sir Henry Garney, a sigurnosne snage su 1956. ubile glavnog tajnika komunističke stranke Leonga Kou te njegovu suprugu. Prvih 10 godina nakon nezavisnosti bilo je burno. Etnički Malajci tražili su veći udio u gospodarstvu zemlje i smanjenje siromaštva u odnosu na bogatiju kinesku manjinu. Sukob je eskalirao 1969. među etničkim nasiljem u kojem su se uništile mnoge kineske firme. U zemlji je uvedeno izvanredno stanje koje traje i do dan danas i zabranjeno je otvoreno iskazivanje nezadovoljstva vladinom politikom. Nizom mjera uspjelo se poboljšati gospodarsku situaciju malajskog stanovništva.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: Dobro jutro, draga djeco.
1: Dobro jutro.
0: Danas smo se skupili ovdje da razgovaramo o voćarstvu. Da vidimo kako to mi možemo da uzgojimo voće, naše jabuke, kruške, šljive, trešnje i tako dalje. Mi smo prošle zime radili rezidbu ove naše prelijepe jabuke, koja je u toku ljeta dala veliki broj plodova, koje ste vi svi vidjeli, jel tako? Jeste vidjeli?
1: Da.
0: Jesu bili veliki?
1: Da.
0: Tako planiramo da nastavimo našu edukaciju, da učimo djecu kako se voćke sade, kako se voćke uzgajaju, kako se voćke štiti od bolesti i štetočina i kako da proizvedemo što više kvalitetnih plodova, a oni su puni čega? Šta imamo u jabukama?
2: Vitamina.
0: Imamo puno vitamina, imamo puno minerala i djeca koja jedu jabuke brzo rastu, brzo se razvijaju, nisu bolesni, imaju jak imunitet i tako dalje. Međutim, da bismo došli do plodova našeg voća, mi moramo prvo planirati da posadimo neku našu voćkicu, da kupimo sadnicu, da izaberemo jedno prelijepo mjesto koje je na suncu, osunčano i naravno treba da iskopamo rupu za sadnju u koju ćemo staviti dovoljno hrane i kada posadimo tu voćku, šta je potrebno? Pije li voćka vodu?
1: Da.
0: Pa naravno, treba da najmanje jedno, otprilike 10 litara vode istresemo za tu voćku i da napravimo joj prelijepo mjesto za njen rast i razvoj. Da li voćke hodaju?
1: Ne!
0: Pa zato moramo tu da stavimo hranu i vodu, zato što naša posađena voćka ne može otići po hranu, ne može otići po vodu. Mi ćemo joj donijeti hranu i vodu, a ona će nas nagraditi plodovima. Prema tome, kada voćka u proljeće počne da se da raste i razvija, mi joj moramo malo pomoći. One grane koje ne rastu tamo gdje treba i gdje bude previše tih grana, moramo neke odstraniti. I to se zove rezidba voća. Ima osnovna rezidba i ima ljetna rezidba. Osnovna rezidba se radi u zimu, a zelena rezidba se radi u toku ljeta kada uklanjamo opet neke grane koje

0: Ja sam Anida Pozderović, učenica sam 6. razreda i mene zanima kako da posadim jabuku, pošto mi je to najdraža voćka.
1: S obzirom da ima više vrsta jabuka, odnosno sorti koje mi imamo na tržištu koje vi kupujete i vidite, znači treba prvo da malo pročitamo o svakoj sorti, odnosno da vidimo koju to mi jabuku najviše volimo. Da li volimo zelene jabuke, kao što je ova, da li volimo crvene jabuke ili žute boje. Te jabuke, naravno, na osnovu boje govore jesu li to jabuke rane, jesu li to jabuke ljetne ili su to jabuke koje sazrijevaju u jesen. Na osnovu tih boja mi možemo da zaključimo da li se radi o kiseloj ili slatkoj jabuci. Koju ti više voliš jabuku, slatku ili kiselu?
0: Kiselu.
1: Prema tome trebamo da izaberemo neku jabuku koja je sazrijeva u jesen. Jer obično proljetne jabuke, one u ranom roku koje sazrijevaju i u ljetnom, su većinom slatke jabuke. One jabuke koje sazrijevaju u jesen, one među tim jabukama imamo i sorte koje su malo nakisele ili kisele, tako da moramo znati koju ćemo sortu odabrati. A kada odaberemo sortu, onda, evo, koji je sljedeći mjesec? Ovo je septembar. Koji je sljedeći? Pa oktobar je mjesec kada sadimo voće. To je mjesec kada padnu temperature ispod nule, kada voćke zaspe, onda ih možemo posaditi, kupiti dobru kvalitetnu sadnicu sa razvijenim žilama, sa dobrim stablom, okalemljenu, i naravno trebamo, kao što smo rekli, izabrati mjesto na koje ćemo posaditi i postupiti onako kako smo rekli, sa dosta hrane i vode. Hvala.
0: Hvala. Ja sam Majla Avdibašić, učenica sam 6. razreda osnovne škole Jala i mene zanima kako da sačuvamo jabuke od nekih životinja.
1: To je jako važno pitanje. Jeste li čuli nekada da štete na mladom voću nanose glodari? Jeste čuli?
0: Da.
1: Pa da, to najčešće rade zeke, zečevi u prirodi, divlji, koji u zimskom periodu nemaju puno izbora kad je u pitanju njihova hrana, a onda oni, da bi malo naoštrili svoje zubiće, najčešće dolaze u naš zasad, mali voćni, u kome su posađene mlade sadnice koje na sebi imaju mladu koru, i tada zeke gule tu koru i čine velike štete našim sadnicama, našem voću. Da bi to spriječili, neki voćari su premazivali ta stabla nekim preparatima da bi ih odbili, otjerali, koji su neugodnog mirisa ili su zamažu i nekim mastima. Međutim, to se sve pokazalo vrlo neuspješnim, jer zeke nisu baš puno vodile računa o tome.

0: A onda na kraju su se ljudi dosjetili da stave jednu mrežicu na to stablo kroz koju zeko ne može guliti i ne može pojesti koru od naše mlade voćke. I to je danas postalo najefikasniji način zaštite od glodara, da postavimo jednu mrežicu oko naše voćke i da je držimo cijelu zimu. Tek na proljeće, kada sunce dobro ugrije i počne da raste trava i djetelne, kada zeko ima hrane dosta na poljima, on više neće dolaziti u naš voćnjak, tako da će voćka preživjeti i dalje nastaviti da raste bez ikakve štete.
1: Hvala.
2: Dobar dan, ja sam Hana Murathođić, učenica sam 6. razreda osnovne škole Jala i mene zanima koje proizvode možemo dobiti od jabuke.
0: Jabuku možemo da konzumiramo kao svježu jabuku, da je koristimo, vi ste vidjeli, ja jako volim pite od jabuka. Pa to je meni najdraži proizvod. Pite od jabuka, vidjeli ste kako vaše mame pravi, da se jabuka fino oguli, renda i zamota se u kore i tako se ispeče, dobijemo pitu od jabuka. Postoje i također industrije, čitave industrije koje se bave preradom jabuke, a to je proizvodnja sokova. Soko, ko voli sok od jabuke?
3: Ja.
0: Bravo! Sok od jabuke, pored soka od jabuke isto tako prave se i namazi od jabuke, poznati kao marmelade ili džemovi, koji služe kao namazi. To također djeca jako puno vole i jako koriste mazati po kriški i često donose svoje takve sendviče u školu i na velikom odmoru vole da jedu. Znači, jabuka može da se koristi u više različitih, na više različitih načina, ne samo kao svježa, čak imamo u posljednje vrijeme dosta i pojavu da naši poljoprivrednici, proizvođači, prerađivači pravi čips od jabuke. Sjekuje na tanke kriškice i suše i pravi čips od jabuke koji je puno ukusniji nego onaj čips.
2: Hvala.
4: Dobar dan, ja sam Ines Halilović, učenica 6. razreda osnovne škole Jala. Da li je bolje da otkulimo jabuku ili da ostavimo skoro?
0: Da, to je veliko pitanje koje najčešće pitaju djeca, ali vrlo često i odrasli. Kada govorimo o plodu jabuke, tada znamo da jabuka sadrži taj svoj spoljni omotač, tu koru, a unutra sadrži taj mesnati, slatki dio i sočni dio. Ovaj spoljni dio koji mi zovemo kora, to je plutani sloj koji štiti unutrašnji sloj da ne bi došlo do gubitka kvaliteta tog unutrašnjeg mesa. Prema tome, ako ovako jednostavno posmatramo, ova spoljna kora dođe kao zaštitna, hajde da kažemo, jaknica neka, jakna koja ne da, kao neka kabanica koja ne da da prolaze štetnici i ne možemo isprljati taj unutrašnji dio koji je mesnat i koji mi jedemo. Vrlo često kada govorimo o konzumiranju svježe jabuke, postavlja se upravo to pitanje da li je jesti sa korom ili bez kori. Moj jednostavan savjet jeste, ako uberete jabuku svojom rukom, jedite je sa korom. Ako niste ubrali jabuku svojom rukom, ako ona bila u hladnjači, bila na čuvanju, nemojte jesti sa korom, već tu koru obavezno ogulite, jer ona je već postala mrtvi dio jabuke, odnosno plutani sloj koji štiti jabuku i vrlo je teško za probavu u organizmu i zna često da djeca imaju problema ako jedu jabuku koja je bila u hladnjači i koja je dugo stajala, jer taj sloj je već postao plutan, a naš organizam ne može da razgrađuje plutu i ne možemo da je varimo. Zbog toga često onda imamo neki stomašni problema. Zato zapamtimo, jabuku koju uberemo svojom rukom slobodno možemo jesti sa korom. Onu koju nismo mi ubrali, nemojte nju najradije ogulite.
5: Ja sam
3: imam Vildana Skopljaković, učenica sam

Otvoreno je novo obdanište u sastavu javne ustanove Naše dijete Tuzla. Nalazi se u naselju Simin Han i nosi naziv Leptirić. Ovo je 14. obdanište na području Tuzle, gdje će mališani imati mjesto za igru i druženje. Prostor je renoviran i opremljen uz financijsku pomoć grada Tuzla i Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.

Posebno smo ponosni da nas svečano otvaramo 14. aktivnu poslovnu jedinicu javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla. Vrtić se nalazi u mjesnoj zajednici Simin Han, zove se Leptirić. Trenutno je upisano oko 40 djece u dvije odgojne grupe uzrasta do 3 godine starosti i predškolci. Naravno, tu postoji prilika da se upišu i djeca u produženi boravak, djeca koja idu u prvi razred osnovne škole Simin Han. U ovom vrtiću još uvijek imamo par slobodnih mjesta, pozivam zainteresovane da podnesu zahtjev koji mogu pronaći na stranci, web stranci naše dijete i da ga popuni i dostavi i otvara se prilika da djeca mogu da krenu u ovaj vrtić. Otvaranje ovog vrtića već je u realizaciji zadnje 2 do 3 godine. Jako puno ustanova, institucija je učestvovalo da bi se ovo ostvarilo danas kad krenemo od osnovnih

Kuli Siminhan, saglasnosti Ministarstva obrazovanja TK, onda Federalnog ministarstva za raseljena osobe i izbjeglice Bosne i Hercegovine koje je finansiralo građevinsku obnovu. Potom i grad Tuzla koji je u budžetu za 2026. godinu izdvojio 80.000 maraka za opremu i namještaj neophodnu za rad ovog vrtića. Hvala svima što su učestvovali. Imali smo i donatora, firmu Se Sarajku koja je donirala novi asfalt ispred vrtića kako bi ovaj prilaz bio sigurniji i bezbjedniji.

presretni smo svi danas, sve građanke i građani grada Tuzle. U zadnje dvije i pol godine ovo je četvrto obdanište koje mi na području grada otvaramo. Prvo smo u tom periodu otvorili u Gornjoj Tuzli, zatim u novom naselju Solina, pa u Slavinovićima, evo danas u Siminhanu. Ovo je prelijepa manifestacija otvaranja, prelijep objekat koji će unaprijediti kvalitet života ne samo ovih naših najmlađih koji vidim danas uživaju u ovom obdaništu, nego i njihovih roditelja koji sada mogu biti sigurni da su svoji djeca ostavili na jednom lijepom, kvalitetnom mjestu kod odgajivača koji će se sa njima družiti, paziti ih, njegovati ih i odgajati za dalja buduća vremena i za školovanje koje slijedi. Drago mi je što smo danas ovdje, ovo je dokaz dakle, da Gradska uprava grada Tuzle i gradske vijećnice i vijećnici tretiraju sve mjesne zajednice na području grada na jedinstven način. Grad Tuzla izdvoji ogromna sredstva za opremanje ovog obdaništa, a izdvajamo i preko nekoliko miliona konvertibilnih maraka za naš rad našeg obdaništa na način da građani ne plaćaju ekonomsku cijenu, nego plaćaju socijalnu cijenu i na takav način mi pokazujemo naše opredjeljenje prema svim građankama i građanima i njihovoj djeci koja koriste naša obdaništa. To ćemo nastaviti u budućem periodu. Nećemo stati na ovome. U budućem periodu ćemo planirati gradnju novih obdaništa kako bismo još više unaprijedili ovu oblast dakle života i rada, a i kako bismo uključili što veći broj djece u naša gradska dakle obdaništa. Želim da se zahvalim i federalnom ministarstvu koji je izdvojio ogromna sredstva za građevinske radove kojima smo obezbijedili dakle ovaj prelijepi sada ambijent i prelijepi objekat za boravak djece, kantonalnom ministarstvu koje je dalo ovaj objekat školi i svim drugim koji su bili uključeni u ovu aktivnost. Evo i sa nama je danas osim vijećnica i vijećnika gradskog vijeća Tuzla i dekan fakulteta za tjelesni odgoj sa kojim također realizujemo određeni broj aktivnosti sa našim najmlađim kako bi uz tu fizičku aktivnost gradili jake i zdrave ličnosti za budući period koji dolazi i Tuzle, ali i Bosni i Hercegovini.

0: Sada će vam učiteljica pročitati jednu jako lijepu, lijepu priču koja se zove Najdraža igračka. Adnan je za rođendan dobio jednu šarenu loptu, koju se mnogo obradovao. Po cijeli dan se igrao sa njom, bacao je i šutao. Jednog dana Adnan je loptu jako šutnuo da je preletjela preko ograde na ulicu i pala u jedan otvoreni auto koji je u tom momentu tuda projurio. Loptice moja, zaplakao je Adnan, ali vozač nije ništa čuo. Adnana nije mogao niko utješiti. Mama ga je tješila, davala druge igračke, ali uzalud. A onda je jednog dana naišao pored njihove kuće nekakav auto. Vozač je zaustavio auto i pogledao oko sebe. Nigdje nikog nije bilo osim Adnana. Dječače, rekao je vozač, znaš li ti gdje je ulica rascvjetalih lipa? Treća lijevo, rekao je Adnan. Hvala, rekao je čovjek. Zato uzmi ovu loptu, ona je u moj auto pala s neba. Adnan se iznenadio. To je bila njegova najdraža šarena lopta. Uzeo je svoju loptu, sav sretan, zgrabio je i dugo, dugo držao prigrljen.
1: Nakon što smo pročitali priču, sada vi meni kažite, da li vam se ova priča svidjela?
2: Da!
1: A zbog čega vam se svidjela? Izvoli, Dalila.
3: Zato jer je Alak Adnan našao svoju loptu i bio je sretan.
1: A, zato što je Adnan pronašao ponovno svoju loptu. A šta je to Adnan dobio za rođendan?
2: Loptu.
1: Kakvu loptu?
2: Šarenu.
1: Šarenu loptu. A šta se desilo jednog dana?
4: Šutnuo je veoma jako.
1: I šta se desilo?
4: Otišao u auto otvoreni koji je projurio tada.
1: Koji je projurio, a. I tada je Adnan bio sretan. Je li bio sretan?
2: Ne, bio je tužan.
1: Bio je tužan zato što mu je lopta otišla. A, i nakon nekog vremena šta se ponovno desilo?
5: Vozač je
1: ponovno do...

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 5495, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač korenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
5: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 g jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 g koste samo 1 marka. Keks Čoko Šafice, 180 g Erix snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felče Azura 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti i teme dana. Izabran je novi rejs ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Nedžad Efendija Gravus.
1: Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce.

0: protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije godišnje gubi do pola milijarde maraka.
2: Jednostavno moramo kriviti i okriviti naše političare koji zaista još jednom se pokazali da su, nisu dorasli svojim pozicijama.
1: Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novih gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Univerzitet u Tuzli razvija naučno-istraživački rad, omogućen pristup evropskom istraživačkom prostoru. U Tuzli počela manifestacija Dani Matice Hrvatske.
3: Imamo koncert puških pjevačica iz župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas je dobila novog poglavara. Za 14. reis ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija sarajevski koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Odluku o novom poglavaru donijelo je izborno tijelo sastavljeno od predstavnika različitih nivoa i institucija Islamske zajednice. Pred novim reis ulemom je odgovornost da usmjerava rad institucije, čuva njeno jedinstvo i odgovara na potrebe vjernika u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
0: Mi nismo imali puno prilika u životu praviti tu mirnu tranziciju prijenosa administracije u Islamskoj zajednici. Prvi put je to bilo 2012. kada je naš reis ulema izabran Hadži Husein Efendija Kavazović. Ove 2026. godine, ako Bog da, ponovit ćemo taj proces. Budite uvjereni da će Islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati i boriti se protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
4: Menšura će biti dodijeljena 15. novembra u Gazi Hustrebegovo džami. U izbornom procesu Nedžad Efendija Grabus dobio je nadpoloviću većinu glasova, 230 glasova, a 200 je izborni prag koji daje taj. Imamo reis ulemu koji je između istoka i zapada. Ima iskustvo sa zapada, kod referencama sa radom u Sloveniji, gdje deluje velika bošnjačka dijaspora, preko 150.000 bošnjaka.
5: Ja sam jako sretan i zadovoljan da su naši kandidati koje je potvrdio naš sabor vrlo dostojanstveno prošli kroz ovaj proces, nimalo naravno lagan, zahtjevan je, jer je to na neki način javan proces i vjerovatno Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedina vjerska zajednica koja ima na ovakav način organizirane izbore.
1: Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije godišnje gubi i do pola milijarde maraka. Dok se politički akteri spore oko sjedišta buduće berze električne energije, domaći proizvođači struju izvoze uz dodatna opterećenja, a država ostaje bez značajnih prihoda. Zakon je do sada čak 14 puta bio na dnevnom redu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali nije razmatran.
6: Pola milijarde maraka godišnje. Novac je to koji bi prema procjenama Bosna i Hercegovina mogla ostvarivati kada bi imala uređen sistem tržišta električne energije i certifikacije. Umjesto toga politički dogovor izostaje, a posljedice se već osjećaju u energetskom sektoru i domaćoj privredi.
2: Privrednici tu nemaju, kako da kažem, nisu krivi ni za šta, nego jednostavno moramo kriviti i okriviti naše političare koji zaista još jednom se pokazali su, nisu dorasli svojim pozicijama.
7: Ono što je također neusvajanje ovog zakona donijelo je i to da mi danas imamo isti tretman na tržištu Evropske unije kada izvozimo električnu energiju koja je proizvedena u termoelektrani iz uglja kao i električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Prema zakonima o Evropskoj uniji, ako ne postoji neko ko je verifikovao to, ko je akreditovan da to tako uradi, a ne možemo imati akreditovan zato što nemamo zakon, onda se to množi koeficijentom kao da je to ova energija prljava, odnosno proizvedena iz uglja.
6: Poseban problem je izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Zbog neuspostavljenog mehanizma povezanog sa CBAM-om, odnosno pravilima o emisijama ugljen dioksida, domaći proizvođači suočavaju se s dodatnim troškovima. Prema navodima iznesenim u javnosti, kilovat sat koji Bosna i Hercegovina izvozi sada je gotovo dvostruko skuplji nego što bi bio bez tih opterećenja.
2: Kao što svi znamo,

0: Znamo, CBAM je jako, jako važan u poslovanju s Europskom unijom i nismo smjeli, odnosno na naše vlade, na naši visoki zvaničnici, nisu smjeli da propuste taj momentum da izglasaju potrebne zakone koji će regulisati pomoć, možemo slobodno tako kazati, pomoć našim privrednicima, da ne bi bili obuhvaćeni dodatnom naplaćivanju te određenih taksi.
1: A potencijal postoji. U Bosni i Hercegovini danas radi više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage oko 1500 megavata. U njih je, prema dostupnim podacima, već investirano približno 3 milijarde maraka. Ipak, bez odgovarajućeg zakonskog okvira, dio tog potencijala ostaje neiskorišten, dok investitori i proizvođači čekaju jasna pravila.
2: S druge strane, to usporava i širenje, usporava nove investicije, nove investitore. Zašto bi sad neko došao u Bosnu i Hercegovinu da recimo investira u obnovljive izvore energije, a znamo da je 50% potrebne energije se već proizvodi kod nas iz obnovljivih izvora, što znači da to nije neka zanemariva informacija koju imamo.
1: I dok se mjesecima traži politički dogovor, spor se sveo na pitanje gdje će biti sjedište berze električne energije, u Mostaru ili Brčkom. Za privredu, međutim, važnije je pitanje koliko će još novca biti izgubljeno dok se čeka dogovor. Jer račun političkih blokada na kraju ne plaćaju političari, već ekonomija i građani Bosne i Hercegovine.
3: Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novih gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Proširenje dolazi nakon što su postojeći kapaciteti praktično popunjeni, ali i zbog sve većeg interesa investitora za ulaganje na području Tuzle. Novi planski okvir trebao bi omogućiti bržu i fleksibilniju realizaciju budućih investicija.
4: Očekujemo neke investitore kojima će trebati možda više zemlje od one koje bi mi eventualno u svom postupku planirali za ustupanje za industrijske kapacitete. Ovo će biti onako jedan fleksibilan plan koji će moći odgovoriti zahtjevu budućih investitora. Mi imamo već ranije, evo možda za vas ekskluzivno, već je u fazi realizacije 25,7 hektara zemlje za jedan proizvodni pogon, to je ogromna površina, a imamo i potražnju za još jednom velikom površinom, ne mogu vam reći kojim se investitorima radi, ali evo, mislim da će to sad malo što se tiče tog realnog sektora pokrenuti i ovim planom između ostalog.
3: Univerzitet u Tuzli ove godine nizom događaja obilježava 50. godišnjicu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi svoje znanje su sticali brojni studenti, među kojima je i više od 1000 doktora nauka. Oni koji su i danas angažovani ovdje bave se naučno-istraživačkim radom, a iz godine u godinu ostvaruju značajne rezultate. Sa Univerziteta u Tuzli obavlja se i međuuniverzitetska saradnja, te studenti i profesori odlaze na edukacije širom svijeta.
5: Važan dio istraživačke infrastrukture univerziteta se razvija i kroz saradnju sa Tuzlanskim kantonom, konkretno sa kantonalnim ministarstvom za obrazovanje i nauku. Dakle, kao naučno-istraživačka organizacija upisani smo u registar naučno-istraživačke organizacija Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i shodno tome aktivno učestvujemo u svim pozivima koje objavljuje kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke, gdje smo u prethodnih 3 godine, kako postoje ovi konkursi, dobili, odobreni su nam projekti koji su bili finansirani sa nekih otprilike oko 600.000 maraka.
6: Naše akademsko osoblje, administrativno osoblje, kao i naši studenti, samim tim imaju mogućnost da provedu najduže jedan semestar na sva tri ciklusa studija, imaju jednako pravo na nekim od evropskih univerziteta. Mi smo imali dva samoevaluacijska izvještaja koji su nam dali priliku da na jedan objektivan način analiziramo ono što smo postigli u ovom području, ali i u drugim područjima koji se tiču internacionalizacije, i na osnovu tih izvještaja koji se baziraju na objektivnim nekakvim pokazateljima, ali i nekakvim kvalitativnim mjerama, Univerzitet u Tuzli je za ovih 6 godina postigao, kako kažem, ima indikator rasta u svim ovim procesima.
3: Tuzlanski ogranak Matice Hrvatske iz Bosne i Hercegovine zvanično je otvorio svoje dane u galeriji Kristijan Krejković u Tuzli. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučke pjevačice župne crkve Sveti Lovre iz Baranjskog Petrovog sela,

0: koje više od dva desetljeća čuva ovaj način izvedbe, što je kategorisano i zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.
1: U galeriji Kristijan Krejković je predstavljen program obilježavanja Dana Matice Hrvatske Tuzlanskog ogranka uz

Vrijeme je za još jedan putopis, ovoga puta talasi radioteka odveše nas do Azije, tačnije do Malezije. To je država u jugoistočnoj Aziji, federacija koja se sastoji od 13 država i 3 savezna teritorija. Južno-Kinesko more dijeli državu na dvije odvojene geografske cjeline. Prostrije se na 330.000 kvadratnih kilometara i ima oko 35 miliona stanovnika. Poluotok Malezija ili Zapadna Malezija, koja zauzima južni dio Malajskog poluotoka i graniči na sjeveru sa Tajlandom, na jugu sa Singapurom, sa kojim je povezana mostom. Sastoji se od 9 sultanata, dvije države koje vode guverneri, te dva savezna teritorija. Malezijski Borneo ili istočna Malezija, koja obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Borneo, graniči se sa Indonezijom i sultanatom Brunei, kojeg u potpunosti okružuje. Sastoji se od dvije države, Sabah i Sarawak, te saveznog teritorija Labuan. Malezija je formalno nastala 16. septembra 1963. kada su države Malajske federacije Sabah, Sarawak i Singapur sjedinile se u Malezijsku federaciju sporazumno sa Velikom Britanijom uz osudu Indonezije. Singapur je 1965. godine sporazumno napustio federaciju kao nova nezavisna država.

Malezija je jedna od država osnivača ASEAN-a, ostala je članicom zajednice država Commonwealtha. Iako su Malajci dominantni, malezijsko društvo je heterogeno, sa značajnim uticajem indijske i kineske manjine. Malaja je bila najbogatija britanska kolonija u Aziji sa 3/4 površine gustih tropskih prašuma. Sredinom 19. vijeka računalo se da cijela Malaja nema više od 200.000, a popis stanovništva iz 1911. zabilježio ih je 2.644.000, od toga nešto više od 300.000 u Singapuru. Kroz Singapur je prolazilo 75% direktnog malajskog uvoza i 67% izvoza. Državni dohodak po glavi kasnih 50-ih bio je 200 američkih dolara godišnje. Bogatstva su donijela drva kaučukovca, plantaže kokosa te palmi za ulje. U sukobima Malajaca i Kineza između 1948. i 1956. godine ubijeno je 11.000 ljudi. U oktobru 1951. poginuo engleski visoki povjerenik u Malaji Sir Henry Garney, a sigurnosne snage su 1956. ubile glavnog tajnika komunističke stranke Leonga Kou te njegovu suprugu. Prvih 10 godina nakon nezavisnosti bilo je burno. Etnički Malajci tražili su veći udio u gospodarstvu zemlje i smanjenje siromaštva u odnosu na bogatiju kinesku manjinu. Sukob je eskalirao 1969. među etničkim nasiljem u kojim su se uništile mnoge kineske firme. U zemlji je uvedeno izvanredno stanje koje traje i do dan danas i zabranjeno je otvoreno iskazivanje nezadovoljstva vladinom politikom. Nizom mjera uspjelo se poboljšati gospodarsku situaciju malajskog stanovništva.

0: Teka Radio. Reklame Teka Radio.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boje su sve, kolačiće.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla.

0: Dobro jutro, draga djeco.
1: Dobro jutro.
0: Danas smo se skupili ovdje da razgovaramo o voćarstvu. Da vidimo kako to mi možemo da uzgojimo voće, naše jabuke, kruške, šljive, trešnje i tako dalje. Mi smo prošle zime radili rezidbu ove naše prelijepe jabuke, koja je u toku ljeta dala veliki broj plodova, koje ste vi svi vidjeli, jel tako? Jeste vidjeli?
1: Da!
0: Jesu bili veliki?
1: Da!
0: Tako planiramo da nastavimo našu edukaciju, da učimo djecu kako se voćke sade, kako se voćke uzgajaju, kako se voćke štite od bolesti i štetočina i kako da proizvedemo što više kvalitetnih plodova, a oni su puni čega? Šta imamo u jabukama?
2: Vitamina.
0: Imamo puno vitamina, imamo puno minerala i djeca koja jedu jabuke brzo rastu, brzo se razvijaju, nisu bolesni, imaju jak imunitet i tako dalje. Međutim, da bismo došli do plodova našeg voća, mi moramo prvo planirati da posadimo neku našu voćkicu, da kupimo sadnicu, da izaberemo jedno prelijepo mjesto koje je na suncu, osunčano i naravno treba da iskopamo rupu za sadnju u koju ćemo staviti dovoljno hrane i kada posadimo tu voćku, šta je potrebno? Pije li voćka vodu?
1: Da.
0: Pa naravno, treba da najmanje jedno, otprilike 10 litara vode istresemo za tu voćku i da napravimo joj prelijepo mjesto za njen rast i razvoj. Da li voćke hodaju?
1: Ne!
0: Pa zato moramo tu da stavimo hranu i vodu, zato što naša posađena voćka ne može otići po hranu, ne može otići po vodu. Mi ćemo joj donijeti hranu i vodu, a ona će nas nagraditi plodovima. Prema tome, kada voćka u proljeće počne da se da raste i razvija, mi joj moramo malo pomoći. One grane koje ne rastu tamo gdje treba i gdje bude previše tih grana, moramo neke odstraniti. I to se zove rezidba voća. Ima osnovna rezidba i ima ljetna rezidba. Osnovna rezidba se radi u zimu, a zelena rezidba se radi u toku ljeta kada uklanjamo opet neke grane koje smetaju i koje nam ne trebaju, a ne trebaju ni voćke, jer prave sjenu i troše, nepotrebno troše hranu. Odnosno, nama je cilj da u našu krošnju, kada voćka formira krošnju, da što više uđe sunca i svjetlosti. Jer svi smo učili o fotosintezi, jesmo li?
1: Da!
0: Proces fotosinteze se odvija na suncu kada nastaju šećeri koji pune ovu našu jabuku, a onda kada mi jedemo i kada se hranimo, onda ta jabuka bude slatka i prelijepa i ukusna. Možemo li malo sad ponoviti ovo naše gradivo?
1: Da.
0: Šta je potrebno kada odlučimo da želimo da posadimo jednu voćku? Šta treba? Bravo, bravo, bravo. Znači, treba da odaberemo jedno fino osunčano mjesto na koje ćemo posaditi tu voćku, iskopati dosta široku i duboku jednu rupu u koju ćemo staviti hranu i u koju ćemo posaditi voćku. I naravno, treba je zalijevati i redovno svake godine džubriti, a ona će nama to vratiti sa ukusnim i prelijepim plodovima.

0: Ja sam Anida Pozdjelović, učenica sam 6. razreda i mene zanima kako da posadim jabuku, pošto mi je to najdraža voćka.
1: S obzirom da ima više vrsta jabuka, odnosno sorti koje mi imamo na tržištu koje vi kupujete i vidite, znači treba prvo da malo pročitamo o svakoj sorti, odnosno da vidimo koju to mi jabuku najviše volimo. Da li volimo zelene jabuke, kao što je ova, da li volimo crvene jabuke ili žute boje. Te jabuke, naravno, na osnovu boje govore jesu li to jabuke rane, jesu li to jabuke ljetne ili su to jabuke koje sazrijevaju u jesen. Na osnovu tih boja mi možemo da zaključimo da li se radi o kiseloj ili slatkoj jabuci. Koju ti više voliš jabuku, slatku ili kiselu?
0: Kiselu.
1: Prema tome trebamo da izaberemo neku jabuku koja je sazrijeva u jesen. Jer obično proljetne jabuke, one u ranom roku koje sazrijevaju i u ljetnom, su većinom slatke jabuke. One jabuke koje sazrijevaju u jesen, one među tim jabukama imamo i sorte koje su malo nakisele ili kisele, tako da moramo znati koju ćemo sortu odabrati. A kada odaberemo sortu, onda, evo, koji je sljedeći mjesec? Ovo je septembar. Koji je sljedeći? Pa oktobar je mjesec kada sadimo voće. To je mjesec kada padnu temperature ispod nule, kada voćke zaspe, onda ih možemo posaditi, kupiti dobru kvalitetnu sadnicu sa razvijenim žilama, sa dobrim stablom, okalemljenu i naravno trebamo, kao što smo rekli, izabrati mjesto na koje ćemo posaditi i postupiti onako kako smo rekli, sa dosta hrane i vode. Hvala.
0: Hvala. Ja sam Majla Avdibašić, učenica sam 6. razreda osnovne škole Jala i mene zanima kako da sačuvamo jabuke od nekih životinja.
1: To je jako važno pitanje. Jeste li čuli nekada da štete na mladom voću nanose glodari? Jeste čuli?
2: Da.
1: Pa da, to najčešće radi zeke, zečevi u prirodi, divlji, koji u zimskom periodu nemaju puno izbora kad je u pitanju njihova hrana, a onda oni, da bi malo naoštrili svoje zubiće, najčešće dolaze u naš zasad, mali voćni, u kome su posađene mlade sadnice koje na sebi imaju mladu koru i tada zeke gule tu koru i čine velike štete našim sadnicama, našem voću. Da bi to spriječili, neki voćari su premazivali ta stabla nekim preparatima da bi ih odbili, otjerali, koji su neugodnog mirisa ili su zamažu i nekim mastima. Međutim, to se sve pokazalo vrlo neuspješnim, jer zeke nisu baš puno vodile računa o tome. A onda, na kraju, su se ljudi dosjetili da stave jednu mrežicu na to stablo, kroz koju zeko ne može guliti i ne može pojesti koru od naše mlade voćke. I to je danas postalo najefikasniji način zaštite od glodara, da postavimo jednu mrežicu oko naše voćke i da je držimo cijelu zimu. Tek na proljeće, kada sunce dobro ugrije i počne da raste trava i djetelne, kada zeko ima hrane dosta na poljima, on više neće dolaziti u naš voćnjak, tako da će voćka preživjeti i dalje nastaviti da raste bez ikakve štete.
0: Hvala.
3: Dobar dan, ja sam Hana Murathođić, učenica sam 6. razreda osnovne škole Jala i mene zanima koje proizvode možemo dobiti od jabuke.
1: Jabuku možemo da konzumiramo kao svježu jabuku, da je koristimo, vi ste vidjeli, ja jako volim pite od jabuka. Pa to je meni najdraži proizvod. Pite od jabuka, vidjeli ste kako vaše mame pravi, da se jabuka fino oguli, renda i zamota se u kore i tako se ispeče, dobijemo pitu od jabuka. Postoje i također industrije, čitave industrije koje se bave preradom jabuke, a to je proizvodnja sokova.

Otvoreno je novo obdanište u sastavu javne ustanove Naše dijete Tuzla. Nalazi se u naselju Simin Han i nosi naziv Leptirić. Ovo je 14. obdanište na području Tuzle, gdje će mališani imati mjesto za igru i druženje. Prostor je renoviran i opremljen uz finansijsku pomoć grada Tuzla i Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.

posebno smo ponosni da nas svečano otvaramo 14. aktivnu poslovnu jedinicu javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla. Vrtić se nalazi u mjesnoj zajednici Simin Han, zove se Leptirić. Trenutno je upisano oko 40 djece u dvije odgojne grupe uzrasta do 3 godine starosti i predškolci. Naravno, tu postoji prilika da se upišu i djeca u produženi boravak, djeca koja idu u prvi raz do osnovne škole Simin Han. U ovom vrtiću još uvijek imamo par slobodnih mjesta, pozivam zainteresovane da podnesu zahtjev koji mogu pronaći na stranci, web stranci naše dijete i da ga popuni i dostavi i otvara se prilika da djeca mogu da krenu u ovaj vrtić. Otvaranje ovog vrtića već je u realizaciji zadnje 2 do 3 godine. Jako puno ustanova, institucija je učestvovalo da bi se ovo ostvarilo danas kad krenemo od osnovne škole Simin Han, saglasnosti Ministarstva obrazovanja TK, onda Federalnog ministarstva za raseljena osobe i izbjeglice Bosne i Hercegovine koje je finansiralo građevinsku obnovu, potom i grad Tuzla koji je u budžetu za 2026. godinu izdvojio 80.000 maraka za opremu i namještaj neophodnu za rad ovog vrtića. Hvala svima što su učestvovali. Imali smo i donatora, firmu Se Sarajku koja je donirala novi asfalt ispred vrtića kako bi ovaj prilaz bio sigurniji i bezbjedniji.

presretni smo svi danas, sve građanke i građani grada Tuzle. U zadnje dvije i pol godine ovo je četvrto obdanište koje mi na području grada otvaramo. Prvo smo u tom periodu otvorili u Gornjoj Tuzli, zatim u novom naselju Solina, pa u Slavinovićima, evo danas u Simin Hanu. Ovo je prelijepa manifestacija otvaranja, prelijep objekat koji će naprijediti kvalitet života ne samo ovih naših najmlađih koji vidim danas uživaju u ovom obdaništu, nego i njihovih roditelja koji sada mogu biti sigurni da su svoji djeca ostavili na jednom lijepom kvalitetnom mjestu kod odgajivača.

koji će se sa njima družiti, paziti, njegovati i odgajati za dalja buduća vremena i za školovanje koje slijedi. Drago mi je što smo danas ovdje, a ovo je dokaz, dakle, da Gradska uprava grada Tuzle i gradske vijećnice i vijećnici tretiraju sve mjesne zajednice na području grada na jedinstven način. Grad Tuzla izdvoji ogromna sredstva za opremanje ovog obdaništa, a izdvajamo i preko nekoliko miliona konvertibilnih maraka za naš rad, našeg obdaništa, na način da građani ne plaćaju ekonomsku cijenu, nego plaćaju socijalnu cijenu, i na takav način mi pokazujemo naše opredjeljenje prema svim građankama i građanima i njihovoj djeci koja koriste naša obdaništa. To ćemo nastaviti u budućem periodu. Nećemo stati na ovome. U budućem periodu ćemo planirati gradnju novih obdaništa kako bismo još više unaprijedili ovu oblast, dakle, života i rada, a i kako bismo uključili što veći broj djece u naša gradska, dakle, obdaništa. Želim da se zahvalim i federalnom ministarstvu koji je izdvojio ogromna sredstva za građevinske radove kojima smo obezbijedili, dakle, ovaj prelijepi sada ambijent i prelijepi objekat za boravak djece, kantonalno ministarstvo koje je dalo ovaj objekat školi i svim drugim koji su bili uključeni u ovu aktivnost. Evo, i sa nama je danas, osim vijećnica i vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, i dekan Fakulteta za tjelesni odgoj, sa kojim također realizujemo određeni broj aktivnosti sa našim najmlađim, kako bi uz tu fizičku aktivnost gradili jake i zdrave ličnosti za budući period koji dolazi i Tuzle, ali i Bosni i Hercegovine.

0: Sada će vam učiteljica pročitati jednu jako lijepu, lijepu priču koja se zove Najdraža igračka. Adnan je za rođendan dobio jednu šarenu loptu, koju se mnogo obradovao. Po cijeli dan se igrao sa njom, bacao je i šutao. Jednog dana Adnan je loptu jako šutnuo da je preletjela preko ograde na ulicu i pala u jedan otvoreni auto koji je u tom momentu tuda projurio. Loptice moja, zaplakao je Adnan, ali vozač nije ništa čuo. Adnana nije mogao niko utješiti. Mama ga je tješila, davala druge igračke, ali uzalud. A onda je jednog dana naišao pored njihove kuće nekakav auto. Vozač je zaustavio auto i pogledao oko sebe. Nigdje nikog nije bilo osim Adnana. Dječače, rekao je vozač, znaš li ti gdje je ulica rascvjetalih lipa? Treća lijevo, rekao je Adnan. Hvala, rekao je čovjek. Zato uzmi ovu loptu, ona je u moj auto pala s neba. Adnan se iznenadio. To je bila njegova najdraža šarena lopta. Uzeo je svoju loptu, sav sretan, zgrabio je i dugo, dugo držao prigrljen.
1: Nakon što smo pročitali priču, sada vi meni kažete, da li vam se ova priča svidjela?
2: Da!
1: A zbog čega vam se svidjela? Izvoli, Dalila.
3: Zato jer je Adnan našao svoju loptu i bio je sretan.
1: A, zato što je Adnan pronašao ponovno svoju loptu. A šta je to Adnan dobio za rođendan?
2: Loptu.
1: Kakvu loptu?
2: Šarenu.
1: Šarenu loptu. A šta se desilo jednog dana?
4: Šutnuo je veoma jako.
1: I šta se desilo?
4: Otišao u auto otvoreni koji je projurio tada.
1: Koji je projurio. A. I tada je Adnan bio sretan. Je li bio sretan?
2: Ne.
1: Nije.
4: Tužna.
1: Bio je tužan zato što mu je lopta otišla. A, i nakon nekog vremena šta se ponovno desilo? Vozač je ponovno donio njegovu loptu. I tada je Adnan bio
2: sretan
1: zato što je lopta ponovno došla u njegove ruke. Mm-hmm. A sada mi kažete, šta mi možemo zaključiti iz ove priče?
5: Možemo zaključiti da pazimo gdje se igramo, kako se igramo i da pazimo saobraćaj i da ne smetamo ljudima kad prolaze i kad se igramo.
6: Policajac i slastičar. U jednoj ulici jedan je slastičar svakodnevno prodavao svoje slatkiše. Mnogo djece je uvijek bilo kod njegove slastičarni. On je pravio najukusnije mafine, najbolji sladoled i svi su ga jako voljeli. U istoj toj ulici bio je i jedan policajac koji je posmatrao kako se ponašaju djeca i svi prolaznici. Pratio je red i mir, jer policajci su zaduženi da čuvaju red i mir. Jednoga dana kod slastičara je bilo jako mnogo gužve. Mnogo djece je bilo oko njegove slastičarni. Policajac je došao do njega i rekao: "Znate što

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek Radija, a ovoga puta pričat ćemo o nacionalnim parkovima. Zaštićeni prostor posebne ljepote i prirodne očuvanosti u kojima žive biljke i životinje, gdje su ljudski uticaji ograničeni i kojima se ističe svojim jedinstvenim biljnim i životinskim svijetom i prirodnim rijetkostima, definicija je nacionalnog parka na svjetskom nivou. Najveći nacionalni park na svijetu je Nacionalni park Sjeveroistočni Grenland, koji se prema Guinnessovoj knjizi rekorda proteže na impresivnih 972.000 km. Osnovan je 1974. godine, prvi je nacionalni park otvoren u Kraljevini Danskoj i do danas je jedini nacionalni park na Grenlandu. Većinski je prekriven snijegom, zbog čega je prilično izazovan za posjete, pa ga zbog toga godišnje posjeti svega 500 turista. Veliki koralni greben, drugi je po redu najveći nacionalni park, odnosi se na zaštićeni vodeni dio uz rub kontinentalnog dijela sjeveroistočne Australije koji se vidi sa mjeseca. Ujedno je to i dom korala te rijetkih morskih vrsta. Proteže se na 343.966 km kojeg prati 3.000 koralnih grebena i više od 900 otoka, atola i laguna. Zbog toga je 1981. upisana UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Australiji i Oceaniji. CNN ga je svrstao na popis 7 svjetskih čuda prirode. Problem koralnog grebena danas je čovjek, jednako što su aboriđeni vjekovima lovili ribu i druge životinje duž koralnog grebena, a da ga nisu oštetili, ljudi su počeli kopati guanu ili ptići izmet, te previše loviti ribu i kitove. Uprkos ograničavanju ovakvih aktivnosti te pokušaju kontrolisanja turizma, naučnici tvrde da kanalizacija iz turističkih objekata je uzrokovala eksploziju populacije zvjezdača, a da su ostaci hrane iz hotela koji se bacaju u more uzrokovali desetorostruko povećanje broja galebova i dramatičan porast smrtnosti malih kornjača i mladih ptica. Transgranični park Veliki Limpopo proteže se kroz nekoliko južnoafričkih država na površini od 35.000 kvadratnih kilometara i povezuje Nacionalni park Limpopo u Mozambiku, Nacionalni park Kruger u Južnoj Africi, Nacionalni park Guangzhou, utočište

Mangidipan i područje Malipati Safari u Zimbabveu. Na ovom prostoru živi više od 850 vrsta životinja te više od 2000 vrsta biljaka. A iako su lovokradice i lovci godinama pustošili ovo područje, ono je danas zaštićeno, čime se omogućuje preživljavanje preostale faune i flore. Nacionalni park Namib smješten je u najstarijoj pustinji na svijetu i proteže se na 49.000 kvadratnih kilometara gole pustinske zemlje pune dina u kojoj žive zmije, hijene, šakali, gušteri i oryx antilope koje su se prilagodile životu u izrazito suhim uslovima. Područje je zaštićeno 1979. godine, a zbog izazovnih uslova mnogi turisti se odlučuju na uživanje u pogledu iz vazduha, panoramskim letovima i vožnjom balonima.

Baba! Bageri!

Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta i pričamo o nacionalnim parkovima, a park šumskih bizona, odnosno kanadski nacionalni park Wood Buffalo, obuhvaća 44.000 kvadratnih kilometara koja je originalno zaštićena da bi se očuvala krda šumskih bizona. Na kraju se otkrilo da je ovo ujedno jedino mjesto na svijetu gdje se gnijezdi veliki ždral. Područje je bogato životinskim biljnim svijetom, a 2007. godine satelitskim promatranjem otkrivena je do sada najveća zabilježena brana koju su napravili dabrovi. Ona je dužine oko 850 metara. U Nacionalnom parku Yellowstone zavijanje je strogo zabranjeno, kao i imitiranje kanadskog jelena. Pravilo štiti i ljude i životinje, jer imitacija njihovih prirodnih glasanja može uznemiriti životinje, što bi moglo dovesti do njihovih nepredvidljivih reakcija. Državni zakon u Sjedinjenim Američkim Državama

Nastavljamo dalje sa našim nacionalnim parkovima. Naspram 972.000 kvadratnih kilometara Grenlandskog nacionalnog parka, dimenzije od 400 metara ili 300 metara širine uz 2 km obale čine se poput dimenzija neke prostorije, ali je zapravo riječ o najmanjem nacionalnom parku na svijetu. Ostrvo Mojene, smješteno u ostrvskoj državi Sejšali, za koga je zaslužan Brandon Grimshaw. Prvi puta je posjetio Sejšale 1962. godine kao urednik različitih časopisa Istočna Afrika. Intervjuisao je budućeg predsjednika Juliusa Nyerera, ali je tražio nešto više od novinskog članka i odmora. U to vrijeme Tanzanija je proglasila nezavisnost, što je korak koji će iduće godine napraviti Kenija, a Engles Grimshaw shvatio je da će posao poput njegovog uskoro pripasti lokalnom stanovništvu. Tražio je novi smjer u životu koji će ga odvesti bliže prirodi, sanjajući o tome da posjeduje zemlju u Sejšalima. Tako je kupio otok Mojene za 8.000 funti. U trenutku kada je ga kupio, ostrvo je bilo obraslo i gotovo neprohodno, a kokosovi orasi koji bi padali sa stabala ne bi niti uspjeli doći na tlo, nego bi se zadržavali na granama. Uz pomoć partnera, Grimshaw je odlučio divlje ostrvo pretvoriti u rezervat, boreći se sa birokratijom, olujama i morskim psima. Danas ovdje živi 16.000 raznih biljaka i stabala koje je Grimshaw neumorno sadio da bi privukao ptice sa susjednih ostrva, a danas je to dom najvećem broju biljnih i životinskih vrsta po kvadratnom metru od bilo kojeg drugog nacionalnog parka na svijetu, dok je vladarica parka Aldabra divovska kornjača. Uprkos ponudama i do 50 miliona dolara, Grimshaw nikada nije prodao ostrvo zbog straha da će ga neko pretvoriti u tipično odmaralište. Kada je počeo shvatiti da mu na zemlji preostaje sve manje i manje vremena da zaštiti budućnost ostrva, a obzirom na to da nije imao nasljednika kojem bi prepustio vlasništvo na ostrvu, Grimshaw krenuo u akciju. Osnovao je vječni fond kojim štiti ostrvo i 2009. godine je potpisao ugovor sa Ministarstvom okoliša Sejšela, kojima se Mojen pridružio nacionalnom parku Saint-Anne-Marin, ali uz poseban status. Grimshaw je preminuo 2012. godine. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o nacionalnim parkovima.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Because you know I'm all about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boje su sve, kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
3: You know
1: bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Izabran je novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus.
2: Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije godišnje gubi do pola milijarde maraka.
3: Jednostavno moramo kriviti i okriviti naše političare koji zaista još jednom se pokazali da su, nisu dorasli svojim pozicijama.
1: Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novih gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Univerzitet u Tuzli razvija naučno-istraživački rad, omogućen pristup evropskom istraživačkom prostoru. U Tuzli počela manifestacija Dani Matice Hrvatske.
4: Imamo koncert puških pjevačica iz župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas je dobila novog poglavara. Za 14. reis ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija sarajevski koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Odlukom o novom poglavaru donijelo je izborno tijelo sastavljeno od predstavnika različitih nivoa i institucija islamske zajednice. Pred novim reis ulemom je odgovornost da usmjerava rad institucije, čuva njeno jedinstvo i odgovara na potrebe vjernika u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
5: Nakon izbornog procesa, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila je novog reis ulemu. Većinskom podrškom izbornog tijela ovu odgovornu funkciju preuzima profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski. Pored Efendije Grabusa, kandidati za novog reis ulemu bili su i mostarski muftija Salem Efendija Dedović, kao i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić.
2: Mi nismo imali puno prilika u životu praviti tu mirnu tranziciju prijenosa administracije.

0: u islamskoj zajednici. Prvi put je to bilo 2012. kada je naš reis ulema izabran Hadži Husein Efendija Kavazović. Ove 2026. godine, ako Bog da, ponovit ćemo taj proces. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati i boriti se protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Odluku o novom poglavaru donijelo je izborno tijelo sastavljeno od 398 članova različitih nivoa i institucija islamske zajednice, koji su tajnim glasanjem iskazali svoju izbornu volju. Pred novim reisulemom je odgovornost da usmjerava rad institucije, čuva njeno jedinstvo i odgovara na potrebe vjernika u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
2: Menšura će biti dodijeljena 15. novembra u Gazi Ustrbegovo džami. U izbornom procesu Nedžad Efendija Grabus dobio je nadpolovičnu većinu glasova, 230 glasova, a 200 je izborni prag koji daje taj. Imamo reis ulemu koji je između istoka i zapada. Ima iskustvo sa zapada, kod referencama sa radom u Sloveniji, gdje djeluje velika bošnjačka dijaspora, preko 150.000 bošnjaka.
1: Novi reis ulema dužnost preuzima u vremenu brojnih društvenih i institucionalnih izazova, jačanje jedinstva islamske zajednice, očuvanje vakufa, unapređenje položaja imama i odnos prema potrebama novih generacija samo su neka od pitanja koja će oblikovati njen budući rad. Grabusov mandat predviđen je za period od 2026. do 2033. godine.
3: Ja sam jako sretan i zadovoljan da su naši kandidati koje je potvrdio naš sabor vrlo dostojanstveno prošli kroz ovaj proces, nimalo naravno lagan, zahtjevan je, jer je to na neki način javan proces i vjerovatno islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedina vjerska zajednica koja ima na ovakav način organizirane izbore.
1: Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine u Travniku, a njegovo profesionalno i akademsko djelovanje obilježili su teologija, obrazovanje i rad u islamskoj zajednici. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija ljubljanski i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Sloveniji, nakon čega preuzima dužnost muftije Sarajevskog. Među značajnim projektima koje je vodio izdvaja se izgradnja muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, čime je njegov dosadašnji rad ostavio trag i izvan granica Bosne i Hercegovine.
4: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u centrali SDA u Sarajevu sa predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, rezultatima nedavno održanih općih izbora te predstojećem procesu implementacije izbornih rezultata i formiranja vlasti na različitim nivoima. Izetbegović i Efendić razgovarali su i o prioritetima u narednom periodu. Razgovor dvojice predsjednika potvrđuje da postoji interes ove dvije stranke da zajedno formiraju vlast na entitetskom i državnom nivou. Izetbegović je održao sastanak i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, na kojem se također razgovaralo o formiranju vlasti i zajedničkim prioritetima. Poručeno je da je važno uspostaviti stabilan unutrašnji dijalog i vratiti međusobno povjerenje. Udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije su osudila odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s pozicije načelnika odjeljenja za opštu upravu. Ovaj potez su ocijenili kao otvoreni politički progon i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka. Đozić, koji je u genocidu u Srebrenici izgubio 27 članova porodice, smijenjen je nakon što je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz udruženja su uputili javni poziv advokatima i advokatskim komorama širom Bosne i Hercegovine da iskažu profesionalnu i ljudsku solidarnost te formiraju zajednički pravni tim koji će Đozića zastupati besplatno u predstojećem sudskom postupku protiv općine Srebrenica. Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije godišnje gubi i do pola milijardi maraka. Dok se politički akteri spore oko sjedišta buduće berze električne energije, domaći proizvođači struju izvoze uz dodatna opterećenja, a država ostaje bez značajnih prihoda. Zakon je do sada čak 14 puta bio na dnevnom redu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali nije razmatran.
1: pola milijarde maraka godišnje. Novac je to koji bi prema procjenama Bosna i Hercegovina mogla ostvarivati kada bi imala uređen sistem tržišta električne energije i certifikacije.

0: Mjesto toga politički dogovor izostaje, a posljedice se već osjećaju u energetskom sektoru i domaćoj privredi.
1: Privrednici tu nemaju, kako da kažem, nisu krivi ni za šta, nego jednostavno moramo kriviti i okriviti naše političare koji zaista još jednom se pokazala su nisu dorasli svojim pozicijama.
2: Ono što je također neusvajanje ovog zakona donijelo je i to da mi danas imamo isti tretman na tržištu Evropske unije kada izvozimo električnu energiju koja je proizvedena u termoelektrani iz uglja kao i električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Prema zakonima o Evropskoj uniji, ako ne postoji neko ko je verifikovao to, ko je akreditovan da to tako uradi, a ne možemo imati akreditovan zato što nemamo zakon, onda se to množi koeficijentom kao da je to ova energija prljava, odnosno proizvedena iz uglja.
0: Poseban problem je izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Zbog neuspostavljenog mehanizma povezanog sa CBAM-om, odnosno pravilima o emisijama ugljen dioksida, domaći proizvođači suočavaju se s dodatnim troškovima. Prema navodima iznesenim u javnosti, kilovat sat koji Bosna i Hercegovina izvozi sada je gotovo dvostruko skuplji nego što bi bio bez tih opterećenja.
1: Kao što svi znamo, CBAM je jako, jako važan u poslovanju s Evropskom unijom i nismo smjeli, odnosno na naše vlade, na naši visoki zvaničnici, nisu smjeli da propuste taj momentum da izglasaju potrebne zakone koji će regulisati pomoć, možemo slobodno tako kazati, pomoć našim privrednicima, da ne bi bili obuhvaćeni dodatnom naplaćivanju te određene taksi.
0: A potencijal postoji. U Bosni i Hercegovini danas radi više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage oko 1500 megavata. U njih je, prema dostupnim podacima, već investirano približno 3 milijarde maraka. Ipak, bez odgovarajućeg zakonskog okvira, dio tog potencijala ostaje neiskorišten, dok investitori i proizvođači čekaju jasna pravila.
2: S druge strane, to usporava i širenje, usporava nove investicije, nove investitore. Zašto bi sad neko došao u Bosnu i Hercegovinu da recimo investira u obnovljive izvore energije, a znamo da je 50% potrebne energije se već proizvodi kod nas iz obnovljivih izvora, što znači da to nije neka zanemariva informacija koju imamo.
0: I dok se mjesecima traži politički dogovor, spor se sveo na pitanje gdje će biti sjedište berze električne energije, u Mostaru ili Brčkom. Za privredu, međutim, važnije je pitanje koliko će još novca biti izgubljeno dok se čeka dogovor. Jer račun političkih blokada na kraju ne plaćaju političari, već ekonomija i građani Bosne i Hercegovine.
3: Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novih gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Proširenje dolazi i nakon što su postojeći kapaciteti praktično popunjeni, ali i zbog sve većeg interesa investitora za ulaganje na području Tuzle. Novi planski okvir trebao bi omogućiti bržu i fleksibilniju realizaciju budućih investicija.
4: Tuzla je napravila novi korak ka širenju poslovnih kapaciteta u zapadnom dijelu grada. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je zoning plan poslovne zone Kreka Sjever, čime se stvaraju planski uslovi za dalje uređenje gotovo 14 hektara prostora i realizaciju novih poslovnih investicija.
5: Bio je jedan dio tog regulacionog plana koji je istekao 2014. godine i u ovom trenutku je skoro popunjen, znači svi kapaciteti tog plana su popunjeni, tako da smo se odlučili za proširenje sa jednim lakšim planom, odnosno manje detaljno obrađen i manje ima prepreka kod izdavanja urbanističko-tehničke dokumentacije.
4: Ideja je da novi prostor bude prilagodljiv različitim vrstama investicija, posebno većim proizvodnim i poslovnim kompleksima. Grad na ovaj način želi odgovoriti na potrebe privrede i potencijalnim investitorima ponuditi nove lokacije.
5: Očekujemo neke investitore kojima će trebati možda više zemlje od one koje bi mi eventualno u svom postupku planirali za ustupanje za industrijske kapacitete. Ovo će biti onako jedan fleksibilan plan koji će moći odgovoriti zahtjevu budućih investitora. Mi imamo već ranije, evo možda za vas ekskluzivno, već je u fazi realizacije 25,7 hektara zemlje za jedan proizvodni pogon, to je ogromna površina, a imamo i potražnju za još jednom velikom površinom, ne mogu vam reći kojim se investitorima radi, ali evo, mislim da će to sad malo što se tiče tog realnog sektora pokrenuti i ovim planom između ostalog.
6: Ono što je danas neizgrađen prostor u narednom periodu trebalo bi postati novi dio poslovne zone. Gotovo 14 hektara dodatnog zemljišta ovdje dobija plansku namjenu, a naredni korak je njegovo infrastrukturno opremanje i stvaranje uslova

0: iz župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela.
1: Na samom otvaranju predstavile su se članice ogranka Matice Hrvatske Beli Manastir sa raskošnom interpretacijom crkvenih pjesama. Slijedi niz aktivnosti od književnih susreta, izložbi, likovnih radionica do zvaničnog zatvaranja 11.12. u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla predstavljanjem 22. broja časopisa Gradovrh.
2: A udruženje Suncokret je više godina organizator likovnog druženja mlađih generacija kroz nova likovna saznanja. Septembar mjeseci za nas opet je pokazao da uz 27 polaznika sve ima svoju svrhu.
1: Udruženje Suncokret je dugi niz godina inicijatorom interakcije mladih generacija u svakodnevnim aktivnostima. Galerija Mandžić je bila domaćinom izložbe slika 27 mladih polaznika, odnosno ukupno 37 izlagača. Roditelji su apsolutna podrška svojim mališanima.
3: Prije svega mislim da je divno da Tuzla ima jedno ovako udruženje koje okuplja mlade talente i slikare, ispunjava kvalitetno njihovo slobodno vrijeme i uči ih jednostavno nekom novom načinu izražavanja i emocije i perspektive. Teta Borka to odlično radi. Ovo je Alinina treća izložba i mislim da je divno pratiti taj napredak.
1: Od oktobra 2024. godine Suncokret okuplja ljubitelje umjetnosti i novih kreacija.
4: Djeca su, mislim, najveće bogatstvo. Znači, oni su ti koji iznose svoje osjećanja, koji rade na svim tim aktivnostima. Jednostavno iznose sve ono što imaju u svojoj glavi, u svojoj i unutrašnjim osjećanjima. Jako su zahvalni, jako su dobri za saradnju, pobjegnu iz onog svakodnevnog svijeta i mislim da je to jedna lijepa i pozitivna priča.
1: Više izložbe kazuje aktivnosti mladih, a sve zajedno čini interesantnim poziv mlađoj populaciji da se intenzivnije uključi u umjetničke tokove svog portfelja.
2: Posljednje ovo sadržaje u dnevniku. U nastavku pogledajte sportske aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnji.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. U drugom kolu košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine u kantonalnom duelu u Živinicama Sloboda Energoinvest savladala je basket rezultatom 95-82. Tuzlaci su tako upisali prvu pobjedu u novoj sezoni, dok je tim iz Živinica poražen pred domaćim navijačima prvi put u ovoj takmičarskoj sezoni. Početak susreta nije pružio veća uzbuđenja. Obje ekipe bile su sigurne u napadu, igralo se koš za koš, a nakon uvodnih 10 minuta igre Sloboda imala minimalnu prednost 20-19. Druga dionica igre u potpunosti je pripala gostujućoj ekipi. Izabranici Marka Trbića zaigrali su dosta bolje, nisu dopuštali protivniku lagane poene, dok s druge strane tim iz Živinica u tim momentima nije imao rješenja u odbrani. Tuzlaci prave seriju 15-2, bilo je 44-30, a do kraja druge četvrtine dodatno su vodstvo povećali, te se na odmor otišlo pri rezultatu 52-34. U trećem periodu gosti su nastavili u istom ritmu, prednost su dodatno povećali, a pred posljednu četvrtinu imali su ogromnih plus 24. U posljednjem periodu u jednom momentu vodila je Sloboda i 29 poena razlike, a zatim su domaći sjajnom serijom 16-2 uspjeli smanjiti ogroman zaostatak, no to je bilo dovoljno samo da ublaže poraz. Na kraju Sloboda je slavila u Živinicama sa 95-82. Najefikasniji u radovima pobjedničkog tima bili su Čampara sa 26 i Polutak sa 21 poenom. U ekipi basketa istakli su se Korkutović i Podojak sa po 15 postignutih poena. Nakon uvodna dva kola nove sezone prvenstva Bosne i Hercegovine, obje ekipe

0: trenutno su na omjeru od jedne pobjede i jednog poraza. U narednom kolu basket gostuje Radničkom u Goražu, dok će Sloboda u Mejdanu ugostiti Igman. Podsjećamo, oba tima ove sezone nastupat će i u ABA 2 ligi. U Tuzlanskom Mejdanu održano je otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026 i memorijal Zoran Šakularac. Organizator je karate klub Sloboda Tuzla. Ova značajna sportska manifestacija tradicionalno se održava u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Nastuplo je više od 400 takmičara iz 30 klubova u juniorskoj, kadetskoj i dječjoj konkurenciji u borbama i katama.
1: Ovakva takmičenja, memorijalna i takmičenja uopšte, su vrlo bitna za djecu da se malo druže. Svakako je ovo prilika i za selektore da provjere formu takmičara, a takmičari koji rade open kategoriju da pokažu stvarno svoju vrijednost. I to svake godine, iz godine u godinu, podiže jedan nivo ovog karatea i mislim da se pomalo vraćamo na pravi karate. Znači, ovdje nema komercijalnih stvari, nisu bitne. Takmičari koji nastupaju u open kategoriji ne plaćaju kotizaciju, a imaju novčane nagrade.
0: Kada je pitanje, evo, karate klub Sloboda, šta slijedi nakon turnira? Znamo da vaš takmičar bilježe sjajne rezultate. Evo, posljednja u nizu je Amina Fezić, sigurno da nastavljate sa kvalitetnim radom.
1: Svakako, do kraja godine imamo 10 turnira, pošto nam je zgusnut kalendar. Međutim, mi ćemo pokušati da posjetimo sve te turnire. Amina je kod nas došla kao izgrađen takmičar. Mi ćemo samo dodati malo kvaliteta da ona podigne svoj nivo. Nju očekuje u januaru Premier Liga u Gruziji, mislim, i nastavak nastupa na međunarodnim takmičarima.
0: Amina Fezić na nedavno održanim mediteranskim igrama u Tarantu osvojila je sjajno bronzano odličje. Jedna je u nizu takmičarki Tuzlanskog kluba koja kontinuirano bilježi sjajne rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Svoje znanje nesebično prenosi i na mlađe takmičare koji su na tatami u Tuzli ovog vikenda pokazali da su budućnost bosansko-hercegovačkog karatea.
2: Karate klub Sloboda je klub sa velikom tradicijom. Ja sam na nedavnim mediteranskim igrama osvojila bronzanu medalju. To je druga medalja za našu državu, Bosnu i Hercegovinu. To je jedan od najvećih nivoa takmičenja u karateu, na kojem nastupa sama elita karatea, i meni je jako drago, jako sam ponosna što sam uspjela osvojiti medalju za našu domovinu.
0: Evo, osim tog takmičarskog dijela, ti si trener u klubu, znamo da svoje znanje prenosiš na mlađe generacije koje danas upravo nastupaju na ovom turniru, i sigurno da je ovo sjajna šansa da pokažu svoj kvalitet.
2: Pa tako je, ja vršim funkciju trenera u ovom klubu, to je nešto što jako volim da radim, volim da prenosim svoje znanje na mlađe naraštaje. Ovaj turnir je stvarno sa dugom tradicijom i djeca na njemu mogu da stiču nova iskustva, da prevazilaze neke strahove kako bi na nekim mnogo većim i bitnim turnirima mogli bolje da odrade. Smatram da danas imaju priliku da se druže, uživaju u karateu i da ponesu najljepše uspomene iz Tuzli.
0: Tuzlanska Sloboda još jednom je visoko podigla ljestvicu kada je pitanje organizacija sportskih takmičenja. Ovom prilikom, osim takmičarskog dijela, svi učesnici međusobno su se družili, sklopili nova prijateljstva i stvorili prelijepe uspomene. Za najuspješnije obezbijeđene su medalje i prigodne nagrade.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

0: Jedno veliko bravo za našeg gosta u prvom izdanju emisije Bosnoljublja u novoj sezoni radio i televizije Tuzlanskog kantona, našeg Džihada Polića. Subota od 20 sati, novi je termin, ali i drugačiji prostor za pjesmu i razgovor. U Bosnoljubljima navikli ste da govorimo o sevdalinkama, o toj pjesmi koja je stoljećama stizala do nas, a znamo da u njenim stihovima živi i ašik i sevdah i dert i uzdah, ali živi i historija i tradicija i običaj naroda koji žive u domovini Bosne i Hercegovine. Da bi ovakvi sadržaji stizali do publike i da bi opstajali, potrebno je da imaju prijatelje pjesme. Prilika je ovo da vas pozovemo da se zajedno udružimo kako bi pjesma unikatne ljepote ostala i opstala. Zato i jesmo tu gdje smo. Naši gosti večeras, osim Džihada Polića, jesu muzičari i ljudi koji su živo utkani u muzičku tradiciju našeg grada na Zrnu-Soli. Pored Džihada, to je naš Jasmin Ferhatbegović za muzičku Džihada, da nam se ovdje pridruži na sceni. Izvolite Džihade. A mi ćemo u nastavku emisije sa našim gostima pričati o zajedničkoj niti. To je grad Tuzla i muzika koja je oblikovala ovaj grad neponovljive ljepote. Gosti, želimo vam dobrodošlicu. Evo, ponovo se družimo nakon duže pauze u Bosnoljubljima. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našli. Drago nam je evo da smo mi prvi ti koji otvaramo novi serijal cijenjene emisije, možda i emisije po kojoj je televizija kantona prepoznatljiva u regiji šire, i baš eto drago nam je da smo mi prvi gosti.
0: Jasmine.
2: Hvala na podivu također. Drago mi je što se nastavlja ovaj serijal kao pod broj jedan, da se malo ta naša pjesma Sevdalinka pripazi, što kažu, i na ovakav način.
0: I da dalje živi. Ja prelažem našim gledateljima da mi sada zajedno pogledamo jedan uvodni prilog o stvaralaštvu našeg Džihada Polića, pa ćemo se ponovno vratiti razgovoru u studiju.
3: U Sevdalinci se prostor pretvara u pamćenje. Mahala postaje mjesto jedne ljubavi, čaršija, svjedok susreta, a grad živi u melodiji. Tuzla ima posebno mjesto u tom nasljeđu. U Sevdalinci, Mujo, Đogu, Pomidanu, Voda, ljubavna priča smještena je upravo u Tuzlanski majdan. Pod Tuzlom se zeleni meraja, butom Tuzlu opasa laguja i ječam žele tuzlanke djevojke čuvaju u pjesmi jezik, slike i život grada. To nasljeđe oblikovali su i muzički život Tuzle i njeni interpretatori. Radio Tuzla bila je važna pozornica za generacije izvođača. Uz njega se vežu i počeci Nedžada Salkovića i Zekerijaha Đezića. U tom kontinuitetu svoje mjesto ima i Džihad Polić, violinista, vokalni solista i svjedok tuzlanske

0: sevdalinske scene. Rođen je u Tuzli, završio Mašinski fakultet u Zagrebu i dugo radio u struci. Sevdah ga je ipak usmjerio prema muzici. Kao violinista nastupao je na brojnim pozornicama u Bosni i Hercegovini i regionu, među njima u Zagrebačkom, Lisinskom i Beogradskom Sava centru. Bio je savremenik i muzički saputnik velikih interpretatora. Safeta Isovića, Muhameda Mujkanovića, Nedžada Salkovića, Zakije Sumana, Rešada Čelinkovića, Fehima Fakića i mnogih drugih. Polić čuva tradicionalne sevdalinke, a Tuzli njenim ljudima posvećuje i pjesme u duhu sevdaha. Lijepa Tuzlanka ostala je pjesma stara, legenda iz Tuzle, koju je izveo sa Mujkanovićem i Salkovićem. Muhamedu Mujkanoviću posvetio je posebnu pjesmu, premijerno izvedenu na Iliđanskom festivalu 2024. godine. Kao solista muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine snimio je više od 40 pjesama, a njegovi snimci sačuvani su i u arhivu ove kuće. Učestvovao je na svih 6 dosadašnjih festivala sevdaha u Göteborgu. Kroz udruženje muzičara Allegro nastavlja njegovati pjesmu i muzičku baštinu Tuzle. Džihad Polić večerašnji je gost emisije Bosnoljublja. Umjetnik čiji nam pjesmoput približava sevdalijsku tradiciju i Tuzlu, grad čiji se glas čuva u pjesmama.
1: Gospodine Poliću, bogata biografija.
2: Pa eto, ispade ovako, lijepo ste ovo i napravila, ali nije da se vrijeme ide, vrijeme leti, a i radi se, tako da nekako imam i elana i volim to, i tako da želim nešto da ostane zapisano, neki audio, video, zapis, tako da zadovoljan sam i nastavljam dalje.
1: Ono što ovom prilikom želim posebno naglasiti jeste vaša zajednička nit. Iako Jasmin i Džihad nisu kontinuirano zajedno, uvijek imaju zajedničke projekte i zajedničku misiju, a to je njegovati pjesmu sevdalinku. Mi često samo na sceni vidimo vokalnog solistu, ali ne vidimo ono što je mnogo važnije, a to je aranžman. To je ona pjesma koja se uvijek čuje u pozadini i tu nastupa Jasko. Jasko je iskusan muzičar, čovjek koji ima svoj studio i koji je napravio mnogobrojne hitove iza sebe.
3: Tačno tako, baš ovo što si rekla, Erda, ne vide se ti ljudi iza. Često govorim, ovdje pjesma je o, ne znam, Safetova, Džihina, a u stvari neko još puno ljudi iza stoji. Što se tiče Džihe, eto, mi sarađujemo. Dobro, Džiho je prije rata boravi u Saraju. Možda bi mi i prije sarađivali, ali evo, ima jedno...
2: Dovoljno sarađujemo.
3: 17 godina je... I tačno, radimo ovo što radimo na dvojca, radimo mi normalno i druge neke što kažu, te nastupe i sa drugim repertoarom, ali uglavnom tu je sevdah broj jedan.
1: Ono što me interesuje, šta je to što razlikuje muzičara, harmonikaša u pjesmi, od one osobe koja razumije pjesmu? Ipak, razumjeti pjesmu ne može svako, ali ne može je svako ne pratiti. Šta je to potrebno i koje su to razlike uočljive da se razlikuje onaj koji prati od onog koji razumije?
3: Pa evo ovako, pod broj jedan, najbolje kad se nađu i muzičar i pjevač koji stvarno to znaju, poznaju i vole prije svega. A šta može biti razlika, baš smo mi često o tome pričali, kako je najbolji spoj uvijek kad i dobar pjevač, kad ima iza sebe ljude kompetentne, što se kaže. Muzičar, onako grubo rečeno, najčešće malo bolje čuje, čisto onako muzički, znate, te, da kažem, te tonalitete i sve to. Pjevač normalno dobro pjeva, iznosi emociju i tako dalje i tako dalje, artikuliše, ali muzičar je isto tako taj koji utiče da to možda muzički, da kažem onako grubo, bude
1: često ljudi koji razumiju pjesmu, a ne samo odsviraju je, oni često su i samokritični i kritični.

0: kao jedna kompletna muzička ličnost. Znaš, on je i solista, i harmoničar, i sve normalno. I kad on sluša tu pjesmu koju prvenstveno i voli, znači on osim te emocije svega čuje i ovaj drugi dio u pjesmi, taj da kaže možda tehnički dio, malo bolje od pjevača, ne kažem svi. Sad je možda, evo sad je tendencija da dosta ovi mladi pjevača poznaju neke instrumente. Prije to nije bio slučaj. Recimo, Džiho je ipak muzičar, školovan i sve, ali uglavnom su pjevači, onako on pjeva i to je njegovo.
1: Mi smo znali prije, kad smo i počeli da radimo, i tu se pojavilo neke emisija, čak, evo, mogu sad iz ovog ugla reći, totalno nepripremljeni, sve ono, hajde mi znamo to, međutim, to je tako kompleksno, pa nam nekad ovako kad pričamo dođe, baš smo imali velike hrabrosti izaći tako nepripremljen, sad to pokušavamo da tako ne bude i čak nekad vodimo diskusiju, da li ovaj ton treba, da li ovaj akord i tako dalje. Znači, to je jedno iskustvo donijelo i potpuno bolje razumijevanje tog sevdaha i te muzike nego što je bilo kad je čovjek mlađi. Potpuno drugačije.
2: Upravo me to sad navelo da vam postavim pitanje. Tuzla ima svoje mjesto, ima svoje pjesme, ima svoje muzičke krugove, ima svoje susrete i one ljude od kojih ste možda i vi učili svoje zanate. Šta je to što niste mogli da pročitate u notama, ali ste naučili važno o pjesmu?
1: Pa jesmo mi, savladali smo mi poprilično note i mi to čitamo, međutim, u notama ne piše duša, emocija. To ne piše i to se mora i vremena i slušati. Slušanje muzike je jako bitno. Ja sam imao sreću da sam dosta živio u Sarajevu i da sam baš tada u to vrijeme volio violine, oni u Sarajevu, Mikija i Slobu Stančića i Petkovića, i gdje god su oni svirali, ja sam to gledao i čak i Šergu sam volio i gledao i upijao i slušao taj stil sviranja.
2: U čast Sarajevu je i nastala pjesma koju smo čuli u uvodnom dijelu emisije Slavu i pjeva.
0: Baš je, ovo što smo čuli je baš lijepo.
1: To je moj dug prema Sarajevu, ja sam dugo živio u Sarajevu. Moja porodica je iz Sarajeva, jedin sam ja, Tuzlak. I supruga i dvoje djece su iz Sarajeva i to je moj dug jedan prema Sarajevu. Ja volim Sarajevo, napišem ja na Facebooku, ja volim Šeher kad sam u Šeheru i tako dalje. I osjećao sam potrebu da jednu pjesmu ovako snimim. Mislim da je uspjela pjesma, obzirom da sam radio i sa vrhunskim opet i muzičarima i producentima i tako dalje.
2: A dug prema Tuzli je svatkan u pjesmi Lijepa Tuzlanka, koju ćemo pogledati evo sad u nastavku naše emisije i moram naglasiti da je nastala u produkciji radio i televizije Tuzlanskog kantona.
1: Da.

0: muziku i časnih ljudi, znate, čovjeka na koga možete sigurno da se oslonite, a to jedno, to je karakteristika koja je vrlo teška, pogotovo među ljudima koji se bave muzikom. Ja ga izdvajam pre svega po tome i što je iskren čuvar tradicionalne muzike.
1: Hvala vam lijepo na tim riječima. Mi vam želimo da vas lijepo zdravlje služi i da nam, ako Bog da, dođete u Tuzlu, da i dalje sarađujemo i da ste uz pjesmu.
0: Da će Bog, sačuvajte džihada. On nije čovjek samo koji se oslanja na stare stvari koje su ljudi ostavili, on je čovjek koji radi na budućim ljudima da ostavi nešto novo, što će isto jednog dana da bude, ja se nadam, veliko blago. Tih ljudi je malo, zato se čuvajte i čuvajte njega, a on neka čuva pesmom sve vas.
1: Hvala vam još jednom na ovako lijepoj besjedi. Džihade, ohrabruje kada saradnici na ovaj način govore o vama.
2: Pa naravno, ja Pege izuzetno cijenim, to je vrhunski muzičar i vrhunski čovjek, baš onako, nekako smo se ispojili u tom dijelu i sarađujemo, već smo mi zajedno radili 5 pjesama i tako dalje.
1: Upravo je Jasmin u našem neformalnom razgovoru rekao da ste samo u ovoj godini iz Sehare kulturnog stvaralaštva izvukli 130 pjesama Sevdalinki na vašim zajedničkim nastupima. Ako to pomnožimo sa 20-30 godina, koliko znamo, onda je to nepregledno polje unikatne pjesme. Da li obojica osjećate danas veliku odgovornost o onome šta ostavljate iza sebe?
3: Pa u svakom slučaju, ja moram priznat, eto sad, kad si to rekla, ja sam i ponosan, eto kažem, prošle godine nama je kroz ruke prošlo, znači što smo odradili, neki tako, oko 120-130 pjesama.
1: Rekli ste samo Sevdalinki.
3: Samo znači, Sevdalinki.
1: Da
3: samo
1: ne uzimamo u obzir druge muzičke žanove.
3: To je ono što ostaje trajno. Ja ne računam ono što mi odradimo u toku godine i to je Sevda, ti nastupi u toku ljeta, najviše što Džiho to organizuje i prati, i to je uvijek Sevda. I to, da sad ne spominjem neke nastupe, stvarno su bili prelijepi, za Sevdalinku preposjećeni. Znate, kad vam dođe na koncert Sevdalinke, ne znam, nekoliko hiljada ljudi, lijepo je to. To je najljepše. A ovo što smo, to je ostalo trajni, to je ostalo trajni snimak. Znači tih negdje kažem, možda smo, eto, oko 120 pjesama.
1: Jedna od pjesama koja je zabašnjena, zahvaljujući džihadu, poruču svakako je i ostala je pjesma Stara. Šta nam ona govori, ta pjesma?
2: Pa to je pjesma našeg Fehima Fakića. To smo jednom radili, sjećanje na njega na sjelu podne i ja sam nekako muziku, nešto mi iz glave tako ispala ta muzika i onda smo je snimili. To je pjesma, znači, žal za prošlosti, za Tuzlom, za Kaldermom, za onim poznatim objektima, Barutana i tako dalje. To je Fehim Fakić, rahmet, lijepo pisao i ta je pjesma lijepo ostala, lijepo i urađena. Ona je urađena u produkciji RTV BiH i tako dalje, i tako da drago mi što sam uradio tu pjesmu.
1: Ono što ste uradili, a što je zasigurno privuklo pažnju, jesu koncerti koji radite u znak sjećanja na doajene pjesme Sevdalinke. Ta priča je prošla, ali i dan danas traje. Kako je krenulo?
2: Pa to je krenulo ovako iz neka ideja da nešto uradimo, malo da se razlikuje. Imao mi je ovdje u Tuzli lijepi tih manifestacija kad u pitanju Sevda, ali da sad mi ne bi nešto duplirali i tako dalje, nastavili smo da svaki naš koncert ima neku priču, pa eto, i tako se i potrefilo da bila je godišnjica smrti Muhameda Mukanovića, i tako je to i krenulo. Poslije toga smo uradili koncert, to je moja

0: Tuzla, sve pjesme koje su ostale u Tuzlu, baš i zabavne, i horske, ili šta ja znam, saz, i narodne, sevda, i to smo uradili. I evo sad je u pripremi treći koncert, osjećanje na Safeta Isovića, najveća ličnost što se tiče sevdaha. Ali mi u glavi imamo još puno, puno ideja, tako da će se to nastaviti. Nastaviti sa nekim lijepim pričama.
1: Lijepa priča, ispričali smo je upravo, to je pjesma, ostala je pjesma stara i pripremili smo taj pjesmoput da i vama ga približimo.

0: Sa nama je večeras u studiju i Omer Talović, čovjek koji je cijeli svoj život podredio istraživanju pjesme. Omere, da li se čujemo? Kako ste nam?
1: Hvala lijepo, hvala na pitanju. Dobro sam, kako ste vi?
0: Evo, mi smo ovdje uz pjesmu. Kod nas je živo i veselo isto i to uz pjesmu Džihada Polića.
1: Kako i ne bi bilo uz našeg dragog Džihada, mog dragog prijatelja. Od prije 20 godina se već znamo i dobro znam šta on osjeća za pjesmu i šta mu znači pjesma i Sevdalinka posebno.
0: Upravo ste postavili pitanje koje sam ja htjela postaviti. Šta za Džihada Polića znači pjesma Sevdalinka? I šta je to što je on u tu pjesmu kroz svoje stvaralaštvo udjenuo, a da je autentično?
1: Pa, mi se ne znamo malo vremena. Mi smo već za 10 godina... Poznajemo je od festivala Sandrački Sevdalinki u Novom Pazaru, gdje smo se upoznali, gdje on svirao i učestvovao na tom festivalu i kasnije i više festivala svirao. I od koga ga poznajemo tada, pa do dana današnje, malte ne, mi smo na istom fonu kad je u pitanju Sevdalinka. Kad diskutujemo...
0: Evo, nažalost, takve su veze i vrlo brzo dođe do smetnje.
1: Kad diskutujemo
0: sa Sevdalinci... Recite, imali smo jedan prekid, ali nastavite vi sa svojom pričom.
1: Poziv neki, blokirao sam. Kad diskutujemo sa Sevdalinci, mi smo na istom fonu. Razmišljamo slično, a i kako ne bi. Džihad je jedan, prije svega... akademski obrazovan čovjek. Interesantno da on nije akademski obrazovan kad je u pitanju muzika, ali je kao da je akademski obrazovan čovjek. On je mašina, slični smo profesija bili u životu. No, to sudbina nas opredijeli za nešto što nismo radili, pa evo, zavolimo Sevdalinku i ja i on. I nevjerovatno kako imamo slične poglede. Ne mora znači ako se neki put i razlikujemo, imamo drugačije stavove, ali uglavnom u temelju imamo slične poglede o Sevdalinci. On je meni poklonio čak što više neku literaturu, izuzetno muzikologije i koje se ja bavim i video sam da je on pravi čovjek za ove stvari kojima se bavi. Što je vrlo važno u današnje vrijeme, džihad ne prati po obavezno trendove, nego još uvijek duboko u sebi i svom muzičkom biću čuva Sevdalinku kao neki dragulj. Naravno, svirajući u orkestrima, i to vrhunskim orkestrima, i dobar je poznavaoc zaista Sevdalinke i adespotne, očito ćemo reći, narodne prave Sevdalinke. A pravi i pjeva pjesme koje su na fonu Sevdalinke i to mi se dopada. Evo upravo prethodnu pjesmu koju smo čuli, to svjedoči.
0: Omere, hvala vam na ovoj lijepoj priči i besedi o našem džihadu. Mi vam želimo da vas zdravlje služi i da se i dalje družimo u okviru Bosnoljublja, a sigurna sam da hoćemo.
1: Hvala vam lijepo. Želim vam svako dobro i uspješnu realizaciju vaše emisije. Pozdrav vama, Erda, mom dragom prijatelju džihadu i naravno našim dragim gledalcima.
0: Hvala još jednom. Čuli smo našeg Omera Talovića. Koliko je za umjetnika važno znati da se njegovim izvođenjem i nastupom u emisiji ne završava njegova uloga i značaj, jer je svaka pjesma svjedočanstvo vremena za generacije koje dolaze.
2: Boga mi, Erda, ti postavljaš poteška pitanja. To su stvarno analitička pitanja. Naravno da je važno i od tuda i dolazi, da kažem, naše veliko iskustvo i

0: neka i naša istraživanja i u čemu ćemo i šta ćemo, da to ne bude onako čisto ljubavna pjesma, nego nešto da obilježi, evo recimo u ovoj pjesmi Lijepa Tuzlanka, spominju se određeni detalji Tuzle i ostala je pjesma stara, i tako da gledamo da to se i kroz pjesmu vrati neke i zaboravljene stvari i tako dalje. Kao što je recimo Mujo Đogu po Majdanu voda i poznata tuzlanska pjesma, eto, da bude i to, da ne bude čisto onako, eto, ljubavnog nekog karaktera, nego da baš bude nešto smisleno.
1: Spomenuli ste pjesmu Mujo Đogu po Majdanu voda, ova televizijska kuća je napravila vrlo interesantan prilog o toj pjesmi i zapisu koji je uradio naš hroničar Mehmed Alija Kurtagić. Recite mi za pjesmu Legende iz Tuzle, koja je također vezana za ovu pjesmu. Mi vrlo dobro znamo da je i naša Izekija Sumani, i naš Mohamed Mujkanović, i naš Nedžad Salković, da su svi pjevali pjesmu Mujo Đogu po Majdanu voda.
0: Jeste.
1: Ali vi ste odlučili da te legende okupite na jedno mjesto i da napravite pjesmu.
0: Pa eto, to je bio neki, hajde da kažemo, neki i moj početak, pa sam nešto razmišljao kako da nešto snimim i da ostane, a da istovremeno privučem neku pažnju, jer da sam ja sam bio u toj pjesmi, ne bi to tako ni zvučalo, ni izgledalo, nego sam jednostavno zamolio i rahmetli Mujkana i našeg Nedžada Salkovića da napravimo neki trailing, da kažem, i da to odradimo. I trajalo je to, Boga mi, jedno godinu dana, i ponosan sam na to, ostalo je to i baš mi je drago, posebno zbog mog komšije Nedžada Salkovića, koji je na neki način moj bavljenje muzikom usmjerio u drugom smjeru. Sam ja posle muzičke škole razmišljao šta i kako, međutim komšija Nedžada Salkovića, ja sam njega slušao, pratio, divio se i pozdravljamo ga, i on je usmjerio moju tu da kažem karijeru na neki drugi put, i čemu sam posebno zahvalan.
1: To samo zna klasika Savdalinke Nedžad Salković. Evo, ja prelažem našoj režiji da pogledamo taj spot i prisjetimo se tih zlatnih i lijepih vremena kada su našu svakodnevnicu krasili njihovi glasovi.

0: Ako biste željeli da jednoj mladoj osobi kažete da iz pjesme Sevdalinke može i ima nešto da nauči o Bosni i Hercegovini, koja bi to Sevdalinka bila?
1: Pa Boga mi ima i više ovako na
0: prvo. Bosno moja lijepih planina.
1: Ne, nešto recimo što ja volim, stvarno mijeni pjesma. Do duše ona je komponovana davno u duhu je Sevdaha i to je pjesma kao što je Bosna moja, svuda sve sunce rađe. A to ne samo za osobu koja pjeva, to za svakog. Moglo bi se reći onako univerzalno. Eto ta.
0: Tiho će sigurno reći njegove pjesme Bosanac.
2: Ne, neće reći, nego ova pjesma što je Jasko rekao, to je baš onako ostala isto kod Halda i Ljiljani. Eto, ova pjesma kad se svira i pjeva na koncertima i bilo i veseljima, svi pjevaju. Baš horski. A isto tako i ova pjesma Bosno, moja lijepih planina, ja sam tu snimio pjesmu i tu sam vratio jedan tekst koji je bio u tebi, je Tuzlanska meraja. I to je nekako bilo potisnuto i to je pjesma za mene lijepa, jednom laganom tonu i ja volim, inače, mi uživo kad sviramo, mi to sve puno napucavamo taj tempo i ritam i čudna jada i tako dalje, ali kad čujemo baš izvorno kako se to izvodi, recimo kako Himzo Polovina pjeva i svira Čudna jada, u kojem tempu, kako je ta bogata muzika i kako je taj tempo lijep, mi zaista neka tako tom brzinom iskrnavimo malo to, a međutim trend je da se igra i tako dalje. I baš ove pjesme koje su nekom laganijom tempu, one mi se isto sviđaju, jer i potpuno razumijem.
0: Džiho, u narednom periodu ne ide laganim tempom, nego ide ubrzanim i svašta ste toga zamislili i zamoštali u svojim planovima. Da li će to biti ostvarivo i realno?
2: Pa vidit ćemo, ima evo već jednu pjesmu u studiju postavljena, ona bit će neka sušta suprotnost ovim pjesmama koje radim, pa imam i sa Amirom Softićem jednu pjesmu. I onda imamo od mog komšije Neđa Salkovića tri pjesme koje mi ostavio omanet da snimim. To ćemo raditi lagano, Amir Softić i ja i Dragan Divjak, u jednom laganom tempu da ispoštujemo to i posebnu pažnju posvetiti te tri pjesme. A onda uz to određene aktivnosti i snimanja, pa da ne kažem, ovo možda je misija Bosna Ljublja i koncerti koji su u planu i tako da ima zaista puno aktivnosti. Potruči se da sve stigne.
0: U emisiji Bosnu Ljubija dogovorili smo zajedničku saradnju. Znači, zajedničku saradnju sa orkestrom uživo. Pa ćemo evo imati priliku da u narednim danima uživamo u toj živoj izvedbi pjesme Sevdalinke.
2: Da malo osvježimo, da eto bude muzika uživo. I možda je tu najljepše, nema veze, bit će tako.
0: Za kraj na Iliđa festivalu izveli ste uz gradski vokalni ansambl Tuzlanke pjesmu koja je posvećena našem Muhamedu Mujkanoviću. Nisam je bez razloga ostavila za kraj i ono što je važno naglasiti, naš Džihad Polić zajedno sa Jasminom Ferhatbegovićem i mnogobrojnim tuzlanskim muzičarima koji je živo kroje muzičku scenu našeg grada, uvijek u sjećanju drže te klase.

0: Muzike Sevdalinke. Nekako mi se čini da imate jedan zavjet da dok ste god živi da ćete njegovati lik i djelo tih klasika Sevdalinke.
1: I evo, i sad kažem, kad slušamo i Mujkanove pjesme, pa ne može ih baš niko donijeti kako je to Mujkan donosio. Ima dosta. Moj Sevdao, što si težak, jade pregolemi, svirao je Mita Stari, to su prelijepe pjesme i zaista imam obavezu da to čuvamo, pogotovo što su to naši i Tuzlaci. Sigurno ćemo čuvati tu muziku i evo, to je jedan vid i koncerti ovi, a posebno sam ponosan na nastup na Iliđi, gdje sam posle neke takmičarske večeri ovu pjesmu od Muhamedu Mujkanovića, od Dževada Sulemanagića i kompozitora i tekstopisca. Pjesma koja je veoma i zahtjevna, ona se kreće u pjevanju negdje do dvije skale, negdje sam morao malo dole u Donju Lagi, što kaže, malo i dublje da idem, ali ona je sa Tuzlankama izvedena i ponosan sam na tu pjesmu. Baš je to lijepo izgledalo i mnogi su mi tamo na Iliđi čestitali. Pojavio se ja sa horom, bogata scena, lijepa pjesma, sjećanje na vrhunskog umjetnika i kuće bolje.
0: Dragi gosti, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i evo, bili zajedno sa nama u ovoj priči o pjesmi.
1: Hvala lijepo i zaista je kratko bilo, ja sam se malo nalažio da ću biti duži.
2: Također hvala i vidimo se, je li tako, uskoro.
0: Družit ćemo se zajedno u živoj izvedbi pjesme Sevdalinke. A cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz novu sezonu i prvo izdanje emisije Bosnoljublja. Možda se upravo tako i pjesma čuva kada je primite kao svoju, a onda je prenosite nadalje. A pjesma je jedna hodalica, mi je nikako ne možemo stići. Hvala vam što ste bili uz nas. Pogledat ćemo pjesmu koja je posvećena Muhamedu Mujkanoviću. Do naredne subote. Živi, zdravi i pjesmoviti bili.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Vrijeme je za novih 15 minuta oko svijeta, a u novom izdanju pričat ćemo o najvećim zemljama na svijetu, a iz naše evropske perspektive zemlje poput Ukrajine, Francuske, Španije ili Njemačke izgledaju veliko, međutim nisu niti blizu prvih 10 najvećih zemalja svijeta po površini. Evo jednog primjera, Francuska je među u prvih 50 zemalja po površini tek na 49. mjestu, a Njemačka je na 63. Možda je jasno da evropske zemlje nisu baš tako zastupljene na globalnom nivou kada je riječ o teritoriji kopnenoj površini. Ali koje zemlje? Kojih 10 je najvećih zemalja na svijetu? Idemo redom. Alžir se nalazi na 10. mjestu najvećih zemalja svijeta sa površinom od 2.381.741 kvadratni kilometar. To je najveća država u Africi, a nalazi se između Maroka i Tunisa. Alžir je mjesto čaja od mente, trešanja, datulja i ogromne količine pijeska. Oko 90% zemlje sastoji se od pustinje koja pripada sjevernom dijelu svemoguće Sahare. Ljudi, firme i mjesta od interesa uglavnom su smješteni na sjevernoj obali, iskorištavajući prednost blještavog Sredozemnog mora. Na 9. mjestu najvećih zemalja dolazi nam Kazahstan sa 2.724.000 kvadratnih kilometara. Inače, najpoznatiji po komičaru, Boratu i ruskoj svemirskoj bazi Bajanknor Kozmodrom. Odavde lansiranje u svemir izvodi Rusija. Većinu zemlje čini pustinja, također ćete pronaći 7 nacionalnih parkova, nekoliko jezera za ribolov i mnoga planinska područja u Kazahstanu, uključujući i neke snježne vrhove. Zemlja je također poznata po dugim hladnim zimama sa snijegom koji prekriva cijeli krajolik. Kazahstanci su bili prvi ljudi koji su pripitomili konje i koristili ih da pređu svoje goleme ravnice. Na 8. mjestu nalazi se Argentina sa 2.780.400 kvadratnih kilometara. Ona je dakle među 8 u top 10 zemalja svijeta. To je zemlja sa prekrasnom prirodom, atmosferskim gradovima i dragim mještanima. Argentina je velika i raznolika, zemlja koja ima blistavu svestranost zbog posebnog oblika. U roku od nekoliko dana možete se diviti zelenim močvarama, snježnim vrhovima, tropskim plažama i suhim visoravnima. Što god tražite, bilo da je to prekrasni prirodni rezervati, posebni gradovi ili možda ukusna hrana, velike šanse da ćete to sve pronaći u Argentini.

Nastavljamo sa naših 15 minuta oko svijeta, pričamo o tome koja to zemlja imaju najveću površinu na svijetu, a na sedmom po popisu najvećih dolazi Indija sa 3.287.000 kvadratnih kilometara. Malo je zemalja koji su tako čarobne i očaravajuće kao Indija, zemlja Mahatme Gandija, ovdje vjera i tradicija idu ruku pod ruku sa kulturom i prekrasnom prirodom. Drevni hramovi, zlatne palate Maharadža, ali i prenapučeni gradovi sa milionima ljudi i haosom bučnog uličnog života. Morate se naći i nositi sa tim. Indija ima mnogo lica i sva ih voli pokazati. Na šestom mjestu idemo na kontinent državu. Znamo svi o kome se radi, to je Australija, koja ima 7,5 miliona četvornih kilometara. Ova zemlja godinama bila je zemlja i snova za putnike sa ruksakom. Sa jedne strane tu su veliki gradovi kao Sydney, Melbourne i Perth u kojima ćete se osjećati kao kod kuće. Sa druge strane je beskrajni krajolik, zaleđa i divljina buša. Australija je nevjerovatno raznolika, ne postoje dvije slične države. Možete se potpuno opustiti na jednoj od brojnih bijelih plaža poput otoka White Sunday, uroniti u šareni svijet koralja velikog koralnog grebena, posmatrati krokodile izbliza u grnju ili surfati na moru. Ovaj kontinent država to sve ima. Na petom mjestu dolazi nam Brazil. Kada pomislite na ovu zemlju, vjerovatno mislite na bijele plaže ili veliki kip Isusa Otkupitelja koji bdije nad Rio de Janeiro. Brazil je najveća država u Južnoj Americi, poznata po sambi, fudbalu i poznatom karnevalu. Ljudi su ponosni na bogatu istoriju i različito porijeklo, ali postoji još mnogo toga za doživjeti u ovoj ogromnoj zemlji. Brazil se prostire na čak 8,5 miliona četvornih kilometara od glave do

Nastavljamo dalje sa naših 15 minuta oko svijeta, pričamo o zemljama koje imaju najveću površinu. Na četvrtom mjestu dolazi Kina, ogromna zemlja sa od 9.596.961 kvadratni kilometar, pun mistike. Kina već vjekovima sve radi na svoj način. Kineska istorija puna spletki i kulturnih promjena. U prošlom vijeku, na primjer, još je Mao Tse-tung bio taj koji je potpuno zagospodario velikom zemljom. Kina je ogromna, svestrana i potpuno drugačija od bilo čega što možete vidjeti. Upravo je to ono što Kinu čini popularnom destinacijom za putovanja. Možete jednostavno provesti mjesece putujući ovom prekrasnom zemljom, od velikih gradova do malih planinskih sela i pustih ravnica. Ne zaboravite da je Kina veća od cijele Europe, a tamo sada živi više od 1.300.000.000 Kineza. Na trećem mjestu nalaze se Sjedinjene Američke Države sa 9.826.672 kvadratna kilometra. Big size burgeri, hot dog, sandviči iz sjajnog Hollywooda i metarskih limuzina i nebeskih nebodera od Las Vegasa i gigantskih shopping centara. Zemlja u kojoj je sve moguće, ali nikako nije sve dozvoljeno. Mnogi ljudi misle da su Sjedinjene Američke Države onakve kakve ih vidimo u filmovima. Brz, gladan novca, užurban i površan. Ali ova svjetski poznata zemlja puno je više samo od jedne scene iz hollywoodskog blockbustera. Prekrasni prirodni rezervati, ogromni gradovi, opuštene plaže i ukusna hrana. Naravno, neka će vam mjesta izgledati poznato, ali iznenadite se i nepoznatim, vrućim tačkama u ovoj fascinantnoj zemlji.

Za kraj današnjeg izdanja 15 minuta oko svijeta idemo na one najveće zemlje. Druga najveća na našem planetu je Kanada. Ukupna površina iznosi nevjerovatnu brojku od gotovo 10 miliona kvadratnih kilometara. Šef države i dalje je kraljevska porodica Engleske, a Kanada je još uvijek zemlja puna iznenađujuće prirode i vrlo duge istorije. Prvi stanovnici, Inuiti i Indijanci, živjeli su ovdje prije više hiljada godina. Putujući Kanadom, padat ćete sa jednog iznenađenja na drugo.

0: a drugi važni gradovi su Sankt Petersburg, Novosibirsk, Omsk i Kazanj. Ogromno prostranstvo Sibira drhti na prosječnim temperaturama od minus 50 Celzijevih stepeni. Najhladnije naseljeno mjesto na našoj planeti također se nalazi na ruskom teritoriju i zove se Omikron. Po veličini i prirodnim ljepotama zemlja je impresivna i jedinstvena. To je bilo to kad u pitanju 15 minuta oko svijeta, mi vas opet čekamo iduće sedmice, a do tada ostanite na talasima TK Radio.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed nestabilnih vremenskih prilika opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Povećana naoblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe. Stoga je preporučljivo biti oprezniji, ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom opšta slika u cijeloj zemlji će se popraviti i noć bi trebala biti malo ugodnija.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Izabran je novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Nedžad Efendija Gravus.
2: Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije godišnje gubi do pola milijarde maraka.
3: Jednostavno moramo kriviti i okriviti naše političare koji zaista još jednom se pokazala su, nisu dorasli svojim pozicijama.
1: Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novih gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Univerzitet u Tuzli razvija naučno-istraživački rad, omogućen pristup Evropi.

0: Srpskom istraživačkom prostoru. U Tuzli počela manifestacija Dani Matice Hrvatske.
1: Imamo koncert puških pjevačica iz župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas je dobila novog poglavara. Za 14. Rej Sulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija sarajevski koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Odlukom o novom poglavaru donijelo je izborno tijelo sastavljeno od predstavnika različitih nivoa i institucija islamske zajednice. Pred novim Rej Sulemom je odgovornost da usmjerava rad institucije, čuva njeno jedinstvo i odgovara na potrebe vjernika u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
2: Nakon izbornog procesa, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila je novog Rej Sulemu. Većinskom podrškom izbornog tijela ovu odgovornu funkciju preuzima profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski. Pored Efendije Grabusa, kandidati za novog Rej Sulemu bili su i mostarski muftija Salem Efendija Dedović, kao i direktor uprave za vjerske poslove Rijasete Islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić.
3: Mi nismo imali puno prilika u životu praviti tu mirnu tranziciju prijenosa administracije u islamskoj zajednici. Prvi put je to bilo 2012. kada je naš Rej Sulema izabran Hadži Husen Efendija Kavazović. Ove 2026. godine, ako Bog da, ponovit ćemo taj proces. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
2: Odluku o novom poglavaru donijelo je izborno tijelo sastavljeno od 398 članova različitih nivoa i institucija islamske zajednice, koji su tajnim glasanjem iskazali svoju izbornu volju. Pred novim Rej Sulemom je odgovornost da usmjerava rad institucije, čuva njeno jedinstvo i odgovara na potrebe vjernika u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
4: Menšura će biti dodijeljena 15. novembra u Gazi Ustrbegovođani. U izbornom procesu Nedžad Efendija Grabus dobio je natpolovičnu većinu glasova, 230 glasova, a 200 je izborni prag koji daje taj. Imamo Rej Sulemu koji je između istoka i zapada. Ima iskustvo sa zapada kod referencama sa radom u Sloveniji gdje djeluje velika bošnjačka dijaspora preko 150.000 bošnjaka.
2: Novi Rej Sulema dužnost preuzima u vremenu brojnih društvenih i institucionalnih izazova. Jačanje jedinstva islamske zajednice, očuvanje vakufa, unapređenje položaja imama i odnos prema potrebama novih generacija samo su neka od pitanja koja će oblikovati njen budući rad. Grabusov mandat predviđen je za period od 2026. do 2033. godine.
5: Ja sam jako sretan i zadovoljan da su naši kandidati koje je potvrdio naš sabor vrlo dostojanstveno prošli kroz ovaj proces, nimalo naravno lagan, zahtjevan je, jer je to na neki način javan proces i vjerovatno Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedina vjerska zajednica koja ima na ovakav način organizirane izbore.
2: Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine u Travniku, a njegovo profesionalno i akademsko djelovanje obilježili su teologija, obrazovanje i rad u islamskoj zajednici. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija ljubljanski i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Sloveniji, nakon čega preuzima dužnost muftije sarajevskog. Među značajnim projektima koje je vodio izdvaja se izgradnja muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, čime je njegov dosadašnji rad ostavio trag i izvan granica Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u centrali SDA u Sarajevu sa predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, rezultatima nedavno održanih općih izbora te predstojećem procesu implementacije izbornih rezultata i formiranja vlasti na različitim nivoima. Izetbegović i Efendić razgovarali su i o prioritetima u narednom periodu. Razgovor dvojice predsjednika potvrđuje da postoji interes ove dvije stranke da zajedno formiraju vlast na entitetskom i državnom nivou. Izetbegović je održao sastanak i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, na kojem se također razgovaralo o formiranju vlasti i zajedničkim prioritetima. Poručeno je da je važno uspostaviti stabilan unutrašnji dijalog i vratiti međusobno povjerenje. Udruženja koja

0: Upljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije su osudila odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s pozicije načelnika odjeljenja za opštu upravu. Ovaj potez su ocijenili kao otvoreni politički progon i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka. Đozić, koji je u genocidu u Srebrenici izgubio 27 članova porodice, smijenjen je nakon što je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz udruženja su uputili javni poziv advokatima i advokatskim komorama širom Bosne i Hercegovine da iskažu profesionalnu i ljudsku solidarnost te formiraju zajednički pravni tim koji će Đozića zastupati besplatno u predstojećem sudskom postupku protiv općine Srebrenica. Bosna i Hercegovina zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije godišnje gubi i do pola milijardi maraka. Dok se politički akteri spore oko sjedišta buduće berze električne energije, domaći proizvođači struju izvoze uz dodatna opterećenja, a država ostaje bez značajnih prihoda. Zakon je do sada čak 14 puta bio na dnevnom redu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali nije razmatran.
1: Pola milijarde maraka godišnje. Novac je to koji bi prema procjenama Bosna i Hercegovina mogla ostvarivati kada bi imala uređen sistem tržišta električne energije i certifikacije. Umjesto toga politički dogovor izostaje, a posljedice se već osjećaju u energetskom sektoru i domaćoj privredi.
2: Privrednici tu nemaju, kako da kažem, nisu krivi ni za šta, nego jednostavno moramo kriviti i okriviti naše političare koji zaista još jednom se pokazala su nisu dorasli svojim pozicijama.
3: Ono što je također neusvajanje ovog zakona donijelo je i to da mi danas imamo isti tretman na tržištu Europske unije kada izvozimo električnu energiju koja je proizvedena u termoelektrani iz uglja kao i električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Prema zakonima o Europskoj uniji, ako ne postoji neko ko je verifikovao to, ko je akreditovan da to tako uradi, a ne možemo imati akreditovan zato što nemamo zakon, onda se to množi koeficijentom kao da je to ova energija prljava proizvedena iz uglja.
1: Poseban problem je izvoz električne energije na tržište Evropske unije. Zbog neuspostavljenog mehanizma povezanog sa CBAM-om, odnosno pravilima o emisijama ugljen dioksida, domaći proizvođači suočavaju se s dodatnim troškovima. Prema navodima iznesenim u javnosti, kilovat sat koji Bosna i Hercegovina izvozi sada je gotovo dvostruko skuplji nego što bi bio bez tih opterećenja.
2: Kao što svi znamo, CBAM je jako, jako važan u poslovanju s Europskom unijom i nismo spjeli, odnosno na naše vlade, na naši visoki zvaničnici, nisu smjeli da propuste taj momentum da izglasaju potrebne zakone koji će regulisati pomoć, možemo slobodno tako kazati, pomoć našim privrednicima, da ne bi bili obuhvaćeni dodatnom naplaćivanju te određeni taksi.
1: A potencijal postoji. U Bosni i Hercegovini danas radi više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage oko 1500 megavata. U njih je, prema dostupnim podacima, već investirano približno 3 milijarde maraka. Ipak, bez odgovarajućeg zakonskog okvira, dio tog potencijala ostaje neiskorišten, dok investitori i proizvođači čekaju jasna pravila.
3: S druge strane, to usporava i širenje, usporava nove investicije, novi investitori. Zašto bi sad neko došao u Bosnu i Hercegovinu da recimo investira u obnovljive izvore energije, a znamo da je 50% potrebne energije se već proizvodi kod nas iz obnovljivih izvora, što znači da to nije neka zanemariva informacija koju imamo.
1: I dok se mjesecima traži politički dogovor, spor se sveo na pitanje gdje će biti sjedište berze električne energije, u Mostaru ili Brčkom. Za privredu, međutim, važnije je pitanje koliko će još novca biti izgubljeno dok se čeka dogovor. Jer račun političkih blokada na kraju ne plaćaju političari, već ekonomija i građani Bosne i Hercegovine.
0: Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novih gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Proširenje dolazi i nakon što su postojeći kapaciteti praktično popunjeni, ali i zbog sve većeg interesa investitora za ulaganje na području Tuzle. Novi planski okvir trebao bi omogućiti bržu i fleksibilniju realizaciju budućih investicija.
4: Tuzla je napravila novi korak ka širenju poslovnih kapaciteta u zapadnom dijelu grada. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je zoning plan poslovne zone Kreka Sjever, čime se stvaraju planski uslovi za dalje uređenje gotovo 14 hektara prostora i realizaciju novih poslovnih investicija.
5: Bio je jedan dio tog regulacionog plana koji je istekao 2014. godine

0: objektivnim nekakvim pokazateljima, ali i nekakvim kvalitativnim mjerama. Univerzitet u Tuzli je za ovih 6 godina postigao, kako kažem, ima indikator rasta u svim ovim procesima.
1: U posljednjoj godini 21 student Univerziteta u Tuzli učestvovao je u odlaznoj mobilnosti, najviše njih sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Filozofskog fakulteta. Na edukaciju odlazi i profesori i osoblje univerziteta i za godinu dana je 58 profesora i administrativnog osoblja učestvovalo u odlaznoj mobilnosti.
2: Tuzlanski ogranak Matice Hrvatske iz Bosne i Hercegovine zvanično je otvorio svoje dane u galeriji Kristijan Greković u Tuzli. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučke pjevačice Župne crkve Sveti Lovre iz Baranjskog Petrovog sela, koje više od 2 desetljeća čuva ovaj način izvedbe, što je kategorisano i zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.
3: U galeriji Kristijan Greković je predstavljen program obilježavanja Dana Matice Hrvatske Tuzlanskog ogranka uz 25 godina djelovanja u svojoj sredini.
4: Imamo gostovanje jednog ogranka Matice Hrvatske iz Bijelog manastira koji su se došli predstaviti sa, evo, obično to tako radimo, da ogranci dovedu nešto iz svog kraja da nam pokažu. Ove godine imamo koncert puških pjevačica iz župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela.
3: Na samom otvaranju predstavile su se članice ogranka Matice Hrvatske Beli Manastir sa raskošnom interpretacijom crkvenih pjesama. Slijedi niz aktivnosti od književnih susreta, izložbi, likovnih radionica do zvaničnog zatvaranja 11.12. u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla predstavljanjem 22. broja časopisa Gradovrh.
2: A udruženje Suncokret je više godina organizator likovnog druženja mlađih generacija kroz nova likovna saznanja. Septembar, mjesec iza nas, opet je pokazao da uz 27 polaznika sve ima svoju svrhu.
3: Udruženje Suncokret je dugi niz godina inicijatorom interakcije mladih generacija u svakodnevnim aktivnostima. Galerija Mandžić je bila domaćinom izložbe slika 27 mladih polaznika, odnosno ukupno 37 izlagača. Roditelji su apsolutna podrška svojim mališanima.
5: Prije svega mislim da je divno da Tuzla ima jedno ovako udruženje koje okuplja mlade talente i slikare, ispunjava kvalitetno njihovo slobodno vrijeme i uči ih jednostavno nekom novom načinu izražavanja i emocije i perspektive. Teta Borka to odlično radi. Ovo je Alinina treća izložba i mislim da je divno pratiti taj napredak.
3: Od oktobra 2024. godine Suncokret okuplja ljubitelje umjetnosti i novih kreacija.
6: Djeca su, mislim, najveće bogatstvo. Znači, oni su ti koji iznose svoje osjećanja, koji rade na svim tim aktivnostima. Jednostavno iznose sve ono što imaju u svojoj glavi, i unutrašnjim osjećanjima. Jako su zahvalni, jako su dobri za saradnju, pobjegnu iz onog svakodnevnog svijeta i mislim da je to jedna lijepa i pozitivna priča.
3: Više izložbe kazuje aktivnosti mladih, a sve zajedno čini interesantnim poziv mlađoj populaciji da se intenzivnije uključi u umjetničke tokove svog portfelja.
2: Posljednje ovo sadržaje u Dnevniku. U nastavku pogledajte sportske aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnji.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. U drugom kolu košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine u kantonalnom duelu u Živinicama Sloboda Energoinvest savladala je basket rezultatom 95-82. Tuzlaci su tako upisali

0: ostali prvu pobjedu u novoj sezoni, dok je tim iz Živinica poražen pred domaćim navijačima prvi put u ovoj takmičarskoj sezoni. Početak susreta nije pružio veća uzbuđenja. Obje ekipe bile su sigurne u napadu, igralo se koš za koš, a nakon uvodnih 10 minuta igre Sloboda imala minimalnu prednost 20-19. Druga dionica igre u potpunosti je pripala gostujućoj ekipi. Izabranici Marka Trbića zaigrali su dosta bolje, nisu dopuštali protivniku lagane poene, dok s druge strane tim iz Živinica u tim momentima nije imao rješenja u odbrani. Tuzlaci prave seriju 15-2, bilo je 44-30, a do kraja druge četvrtine dodatno su vodstvo povećali, te se na odmor otišlo pri rezultatu 52-34. U trećem periodu gosti su nastavili u istom ritmu, prednost su dodatno povećali, a pred posljednu četvrtinu imali su ogromnih plus 24. U posljednjem periodu u jednom momentu vodila je Sloboda i 29 poena razlike, a zatim su domaći sjajnom serijom 16-2 uspjeli smanjiti ogroman zaostatak, no to je bilo dovoljno samo da ublaže poraz. Na kraju Sloboda je slavila u Živinicama sa 95-82. Najefikasniji u radovima pobjedničkog tima bili su Čampara sa 26 i Polutak sa 21 poenom. U ekipi basketa istakli su se Korkutović i Podojak sa po 15 postignutih poena. Nakon uvodna dva kola nove sezone prvenstva Bosne i Hercegovine, obje ekipe trenutno su na omjeru od jedne pobjede i jednog poraza. U narednom kolu basket gostuje Radničkom u Goražu, dok će Sloboda u Mejdanu ugostiti Igman. Podsjećamo, oba tima ove sezone nastupat će i u ABA 2 ligi. U Tuzlanskom Mejdanu održano je otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026 i memorijal Zoran Šekularac. Organizator je Karate klub Sloboda Tuzla. Ova značajna sportska manifestacija tradicionalno se održava u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Nastupilo je više od 400 takmičara iz 30 klubova u juniorskoj, kadetskoj i dječjoj konkurenciji u borbama i katama.
1: Ovakva takmičenja, memorijalna i takmičenja uopšte, su vrlo bitna za djecu da se malo druže. Svakako je ovo prilika i za selektore da provjere formu takmičara, a takmičari koji rade open kategoriju da pokažu stvarno svoju vrijednost. I to svake godine, iz godine u godinu, podiže jedan nivo ovog karatea i mislim da se pomalo vraćamo na pravi karate. Znači, ovdje nema komercijalne stvari, nisu bitne. Takmičari koji nastupaju u open kategoriji ne plaćaju kotizaciju, a imaju novčane nagrade.
0: Kada je pitanje, evo, Karate klub Sloboda, šta slijedi nakon turnira? Znamo da vaš takmičar bilježe sjajne rezultate. Evo, posljednja onizija Amina Fezić, sigurno da nastavljate sa kvalitetnim radom.
1: Svakako, do kraja godine imamo 10 turnira, pošto nam je zgusnut kalendar. Međutim, mi ćemo pokušati da posjetimo sve te turnire. Amina je kod nas došla kao izgrađen takmičar. Mi ćemo samo dodati malo kvaliteta da ona podigne svoj nivo. Nju očekuje u januaru Premier Liga u Gruziji, mislim, i nastavak nastupa na međunarodnim takmičarima.
0: Amina Fezić na nedavno održanim mediteranskim igrama u Tarantu osvojila je sjajno bronzano odličje. Jedna je u nizu takmičarki Tuzlanskog kluba koja kontinuirano bilježi sjajne rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Svoje znanje nesebično prenosi i na mlađe takmičare koji su na tatami u Tuzli ovog vikenda pokazali da su budućnost bosansko-hercegovačkog karatea.
2: Karate klub Sloboda je klub sa velikom tradicijom. Ja sam na nedavnim mediteranskim igrama osvojila bronzanu medalju. To je druga medalja za našu državu, Bosnu i Hercegovinu. To je jedan od najvećih nivoa takmičenja u karateu, na kojem nastupa sama elita karatea, i meni je jako drago, jako sam ponosna što sam uspjela osvojiti medalju za našu domovinu.
0: Evo, osim tog takmičarskog dijela, ti si trener u klubu, znamo da svoje znanje prenosiš na mlađe generacije koji danas upravo nastupaju na ovom turniru, i sigurno da je ovo sjajna šansa da pokažu svoj kvalitet.
2: Pa tako je, ja vršim funkciju trenera u ovom klubu, to je nešto što jako volim da radim, volim da prenosim svoje znanje na mlađe naraštaje. Ovaj turnir je stvarno sa dugom tradicijom i djeca na njemu mogu da stiču nova iskustva, da prevazilaze neke strahove kako bi na nekim mnogo većim i bitnim turnirima mogli bolje da odrade. Smatram da danas imaju priliku da se druže, uživaju u karateu i da ponesu najljepše uspomene iz Tuzli.
0: Tuzlanska Sloboda još jednom je visoko podigla ljestvicu kada je pitanje organizacija sportskih takmičenja. Ovom prilikom, osim takmičarskog dijela, svi učesnici međusobno su se družili, sklopili nova prijateljstva i

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed nestabilnih vremenskih prilika opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Povećana naoblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe. Stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom opšta slika u cijeloj zemlji će se popraviti i noć bi trebala biti malo ugodnija.